0: песта в Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Здравейте.
2: Слушаме.
3: Много ми се искаше така, гледайки и слушайки вашето радио. Уникални сте, невероятни сте. Изпълвате нашия ефир, не само. Давате много положителна енергия и човек, дори да види малко агресия на пътя, на магазина, където и да било, просто му минава. Особено такива като мене, които не обичат агресията, но се срещат всеки ден с тях. За черешите имам няколко черешки, няколко, горе-долу около 30, и мога да кажа, че нетно съм много богат. Нетно съм милионер, защото при последните цени на черешките е невероятно, невероятно се чувствам. А пък като седна до черешката, просто никой не може да каже, че не съм най-богатия човек на света.
4: Да.
2: Добре. Къде се развива действието?
3: Действието се развива в едно село Царевци, което е близо до Варна. И там за мое добра... За добро или лошо си имам едни 30 декара, които им се радвам всяка седмица.
2: Еха.
4: Как намираш време за 30 декара, бе, човек?
3: Знаете ли, намирам. Значи аз съм на 63 години. До миналата година, до преди 2-3 години, цял живот съм бил някакъв началник. Те съм казвал, ти ще свършиш това, ти ще свършиш онова, но IT-тата ми взеха работа, както казва. Шегувам се, разбира се. И сега си казвам, всяка седмица ще ходя да си почивам. Както сега се опитвам да отида между 2 и 4 да спа. Не ми се получава за сега, но надявам се по-нататък да ми се получи.
2: Ами, много ти благодарим за картинката и най-вече заради това, че щом имаш така енергия и желание да се занимаваш. А някой ни беше писал по-рано сутринта, че сме обърнали режима. Някога заради досега с земята, българите са смятали, че това е най-усилният и най-активният сезон, а сега при нас е обратното, така че ако успяш, комбинираш всичко, браво на теб.
3: Всичко успявам, защото работя горе-долу на сезон. При нас във Варна лятото е сезона, в който се работи. Зимата си почиваме, който може. Който не може, работи, за да може да си почива лятото. Така, обръщаме, както казваме, обръщаме. Но при нас е така. Варна е сезон. Така че успявам. Благодаря на Господа и на всички около мене, че съм успял да сътворя това. И в общи линии пожелавам на абсолютно всички просто да намерят спокойствие себе си и да си отделят време за себе, защото много лесно става. Да не казвам как вчера или ония ден близки и познати вече ги няма, защото такова е времето. И нека си обърнем време на себе си, на децата, особено на децата и внуците, защото аз имам 4 внука, 4 деца. И обръщайте внимание, хора. Обръщайте внимание на това около вас. Обръщайте внимание на това, което сте създали, защото не се знае, като ви няма вече, какво ще стане с това. А що се отнася до агресията, просто подминавайте с усмивка, намигане. Няма да се случи. Значи аз казвам, много пъти съм казвал, добре, какво искаш да направим? Скъпо ще ни излезе, вярвай ми. Аз 63 дена ще се лекувам и не знам на колко години си и ти горе-долу толкова време. Няма нужда.
2: Много ти благодарим за обаждането. Всичко добро.
0: Тъпеста в Тройка на разсъмване.

0: Бестъп тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Добро утро.
2: Слушаме.
3: Ами, понеже слушах всички въпроси, много хубаво сте ги формулирали, имаше въпроси между всичките, променяме ли мнението си за различните хора?
4: Да.
3: И всъщност това ме провокира да се обадя, за първи път ви се обаждам.
2: Много се радваме и ти благодарим. Мнение. То не е само дали за колко различни хора, а въобще един към друг през годините, всеки с позицията си.
3: Да, обаждам се, защото ето сега ще ви споделя моя опис в случая. Никога не съм имала нищо против хората, които нали, са с различна сексуална ориентация. Никога не съм имала нищо против това те да си живеят живот. Но ми се случи да загубя приятелка поради факта, че тя в един момент

0: установите с такава ориентация. И нейната половинка и забрани да комуникира с женската част от приятелите. Независимо от това, че ние сме с нормална ориентация, че сме семейни и всичко останало.
1: Да.
0: Беше ми много скъпа, много ме заболя, трябва да ти призная. Много ми е мъчно, вероятно цял живот ще ми е мъчно.
2: А тази тяхна връзка продължава?

0: И тя така явно го беше изчислила като хоризонт, че толкова време ще сме заедно, каза: ами, голяма работа, ти и след 2 години ще си ми приятелка. И аз като се разделих с него, но пък не съм спирала да се виждам с нея, просто не ги събирах на едно място. Това е. Та, имам предвид, че ако са се разделили двете, може да имаш шанс да подновите
1: отношения.
2: Не, аз вече не се и опитвам, не виждам смисъл да се опитвам, защото вярвам, че са още заедно. Предполагам, че са още заедно. Тя просто така прекрати отношения, не само с мен, с целия ни приятелски кръг, че никой вече не се опитва.
0: Това, доколкото разбираме, е ревност, която може да се прояви и в гей и в хетеро двойка.
2: Която е абсурдна. За мен лично е абсурдна. А при условие, че ние сме били години наред заедно и на нея е пределно ясно, че ние няма никакъв такъв вид интерес към нея, и въпреки всичко, на нейната половинка също е пределно ясно това, и въпреки всичко половинката е да я изолира от към женския кръг, това просто даже не искам да го коментирам. Така да е, всъщност искам да продължа, ако може нататък.
1: Да, да.
2: Което ме накара да погледна нещата по друг начин. Всъщност аз действително нямам нищо против, както господина преди малко, който слушах, хората да си живеят живота, но не да ни го натрапват в лицата. Защото не е нужно само ние да бъдем толерантни към тях, нужно и те да бъдат толерантни към нас.
1: Да.
2: И даже да се прави поход за семейството, за мен е нещо много хубаво, аз бих участвала с удоволствие, но за мен е абсурдно да трябва да излезем на улицата, за да покажем, че семейство още съществува на фона на всичко друго, което се случва. Защото ще ви кажа и нещо друго. Аз имам син, който гледа детски. Всички детски, по всички детски канали имат в себе си включени персонажи, които са геи, които са транс и така нататък. Тоест, това за мен е абсолютно некоректно. Тази общност да се натрапва по този начин дори в детското съзнание и децата да бъдат промивани още от ранна детска възраст за това, че това е нещо съвсем нормално. То не е съвсем естествено и съвсем нормално. Ако някой се е усетил по този начин, това си е лично негова работа. И ние нямаме нищо общо с тази негова работа и няма да му пречим да прави каквото иска да прави. Но това не означава, че трябва да промива мозъците на децата ни, да има достъп до това, да им предлага такава идеология от ранна детска възраст. Защото аз съм съгласна с това, че през вековете са съществували много такива примери на много хора, които са били, нали, с различна ориентация, но никога не е било толкова масово, колкото е в момента. И в момента това, което наблюдаваме, е абсолютен факт. За мен е политика. Политика, която е удобна по някакъв начин на някой и заради това вече е толкова масово явление. Има на Запад включително, аз тъй като много се интересувам от темата, има немалко случаи на хора, които са смятали с различна ориентация или с различен пол, до степен, че са ходили да правят всички видове родове процедури, които нужни за смяна на пола. И немалко жени има в щатите, може да поробите, ако искате, пълно е с такива семинари. Немалко жени, които са били години наред хормони, за да може, и са приемали хормони, за да могат да сменят пола си. Стигнали са там да си примахнат гърдите и с един момент си дали сметка, че всъщност са на грешния път и всъщност те са жени и не искат да вървят.
0: Това вече е доста по-сложна стъпка, която наистина трябва да мина през психолози и психиатри. Много ти благодарим за това, че се обади и сподели. Аз бих искала само да добавя, че както на гей хората не им се иска да ги обиждат и да приемам любовта и да могат да имат нормални отношения юридически, така и на мен не ми е приятно да се обяснява, че по обичайното семейство са задължително хора, които пият, бият и се... и задължително са нещастни и живеят в скандал, така че да не се обиждаме взаимно. Хубав ден!
2: Да, взаимно уважение.
1: Точно.
2: И все пак да е ясно, че действително това е нещо извън нормата, което не трябва да се натрапва на обществото, което има желание да живее така. Това е
0: лек ден, всичко добро!
3: Чао! Чао!

0: беста в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Жит стабилни и контролирани цени.
3: А вчера чухме от 15 до 30, обаче някой снимали дали са ги дигнали преди това, защото...
2: Е да, обикновено, и плюс това, нали, тая глупост от типа на ни, че търговските вериги са казали, че отстъпката ще бъде за тяхна сметка, при условие, че един продукт си го дигнал на 150%, си го намалил с 15,
3: ти
2: нали?
3: Ти каза сутринта, че били до 130 или нещо от сорта. Да, пак страшно много,
2: 130.
3: Да. А и на мен много повече ми харесаха тези предишните идеи, които бяха, но явно искат време, да има електронна платформа, в която постоянно да се качват цените, за да може да се сравнят и да се проследи по веригата колко е наценката.
2: Да, ама това е най-тъпата.
3: Извинявай,
2: това само ще ти кажа защо е тъпа тази идея, защото сега търговските вериги, нали, пращат някой до съседния магазин от конкуренцията, за да види какво са направили с цените. Сега демек ще им го дадеш на готов в онлайн, даже няма да ходят и
3: те,
2: да се правят на купувач.
3: Те така или иначе си знаят, обаче не е тъпо, защото имаше там механизъм, там се вижда колко ти е изкупната цена и на колко продаваш. И тогава вече може да се прецени там въпросния лав, доколко това е справедливо.
2: Ти като отидеш в магазина и кажеш, видях сутринта в сайта, че купуваш млякото на 80 стинки, при теб е 4 лева, и той ще каже, сега ще си посипа главата с пепел.
3: Добро утро!
4: Добро утро! Искам да ви кажа, че аз се срамувам от българските политици. Честно да ви кажа, това, което гледам, жалка гледка да се молиш на екзекутора ти, да ти намали присъдата.
3: А ти как виждаш, че би могло да стане това овладяване на цените? Освен, разбира се, с производство, говорим за свръхнаценката. Как може да се овладе?
4: Българското законодателство за мен трябва да се премахне трансферна цена, защото това е ключът за изтеглянето на капиталите и офшорна фирма, която да има право да оперира. Офшорните фирми нямат място в България. Това са ключове за изтегляне на целия финансов капитал и затова ви казвам, срам е от българските политици. Това се допуска вече години наред. Значи не ги ли чуете, че офшорни фирми имат право да сключват сделки с България, в случая от тук нататък трансферна цена. Чуете ли, това е ключът за хвалене легално на целия български ресурс.
3: Обясни повече за финансово-икономически неразбиращите, какво е трансферна цена?
4: Трансферна цена, това е междуфирмена практически сделка, която е на много ниска печалба. Демек, тя е под 5%, под 2%. И в случай, когато офшорна фирма, която е регистрирана да тегли капитала, прави тъй наречената сделка с трансферна цена с близките нея фирми, печалбата остава в офшорната фирма в голямата си цялост, както правят големите вериги. В случая те предпродават

0: близко до пазарната цена. И в този случай остават едни 10% печалба за България, в която то не е и печалба. От нея се плащат данъци, осигуровки и всичко останало. Mm-hmm. Погледнете им капиталовите разходи, погледнете им финансовите отчети. В България, а това не е само за хранителните вериги, това са строителни фирми, това са банкови институции, това са абсолютно всичко. И тези хора, казвам, безсрамно от тях, защото те все едно не управляват държава, а управляват детска количка. И като ги видите, като ходят на запад, на всякак, са с наведени глави, все едно ние като държава, като народ сме нищо. Наистина ме е срам от тях. Ама толкова много, че няма на къде.
1: Да.
0: Държава с история, с всичко. Ами добре, защото на български производител през зимния период, есенно зимния, не се позволи вакуумните храни спокойно да ги праща по екон Кроспири, когато метеорологичните условия в случая са благоприятни. На негова отговорност. А сега ще ги вкарваме пак отново в веригите, като им подсигуряваме едва ли не пазар. Ами че веригата пак ще изтегне печалбата, тя е направена за техния сметка. А и другото, което исках да кажа набързо, те казват, че те са големи инвеститори, но те са си големи инвеститори за собствените си вериги. Те увеличават своя капитал. А това, дето го казват всички политици, ние тук сега външни големи инвеститори. Ние, това не са големи инвеститори, това са големи износители на печалба. И още повече, държавата им подсигури данъчна политика, в която да не им събира данъците, да реинвестират печалба в собствените си фирми. Вие представете си, и гледат в момента говорят за малка потребителска кошница. Еми, че всяко нещо, което мине през веригата, реално основната печалба остава вътре в веригата, а тя си я изнася по законен начин чрез нашата данъчна политика.
2: Много ти благодарим
1: за този анализ.
2: Да, благодарим ти много.
0: Хубав ден желая.
2: Чао, чао, всичко добро. Това е Тройка на разсъмване.
3: The Best of Тройка на разсъмване.

0: Студиото на Радио Витоша. Новините.
1: След повече от 5 часа среща, държавата, синдикатите и работодателите обявиха напредък в преговорите за минималната работна заплата. Разговорите ще продължат в четвъртък. Социалните партньори са се разбрали определянето на минимална работна заплата да става на база на индекс на цените на малката потребителска кошница, брутната медианна и брутната средна работна заплата, както и брутната добавена стойност за един заед за последните 10 години. Социалният министър Наталия Ефремова благодари за конструктивния диалог. Имаме сериозен напредък по определяне на механизма, по който ще се изчислява формулата, заяви министъра. По думите и минималната работна заплата ще бъде актуализирана всяка година,

0: Това на всеки 3 години ще се прави оценка на адекватността и за да се реши дали формулата е в интерес на работещите. Новия механизъм трябва да бъде договорен този петък, 21 август. Двете антидрон системи от американската компания Axon вече са в България, съобщиха от Министерство на отбраната. Оттам уточниха, че с тях ще оперира военна полиция. Сухопътните войски вече няколко месеца успешно тестват една българска и една американска система. Антидрон системите, които са на въоръжение в сухопътните войски, дават възможност, освен да бъде засечена целта, било то по оптичен път или чрез радиочастотен принцип, да бъде въздействано върху нея и тя да бъде принудително приземена или върната към оператора, което дава възможност той да бъде локализиран и съответно арестуван. Освен това, системата дава възможност тя да бъде интегрирана с огневи средства и те да могат да поразят дрона. Румъния може да си постави като цел 2032 година за приемане на еврото, заяви временния министър на европейските проекти и инвестиции Драгош Пасларо, цитиран от местните медии. В интервю за новинарския канал на обществената телевизия ТВР, министърът напомни, че преминаването към обща европейска валута зависи от бюджетно-фискалната консолидация. Преминаването към еврото може да бъде извършено само при спазване на съответните показатели, каза министъра и припомни, че Румъния си е поставила за цел да приведе финансите си в ред до 2030 година. От 2020 Румъния е в процедура по прекомерен бюджетен дефицит, а през 2024 този показател достигна най-високата стойност в Европейския съюз – 9,3% от брутния вътрешен продукт. Страната се ангажирала пред Европейската комисия с 7-годишен фискален план, който предвижда дефицита да бъде сведен до около 2,4% от БВП до 2031. Одобрението за американския президент Доналд Тръмп падна до най-ниското ниво, откакто управлява, сочи социологическо проучване на Reuters. 33% от анкетираните одобряват политиката му, а 64% не са съгласни с нея. Reuters припомня, че при завръщането си в Белия дом миналата година Тръмп е имал одобрение малко над 50%. Популярността му обаче рязко е спаднала тази година след решението заедно с Израел да удари Иран. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Арда победи Локомотив София с 3-1 в домакинството си в петия кръг на първа футболна лига. Двата отбора изиграха интересен двубой в Кърджали, като още през първото полувреме паднаха 4 гола. Два от тях бяха отменени, други два зачетени. Арда поведе в 13-та минута, когато Преслав Бачев беше точен, но попадението не беше зачетено заради засада. Същото се случи с гола на Марк Емилио Папазов за Локомотив в 20-та минута. Домакините все пак стигнаха до два редовни гола в рамките на 4 минути. Станислав Иванов се разписа в 31-та и 35-та минута и даде преднина на Арда. След почивката Локомотив София намали изоставянето си чрез Калуе Карузо в 75-та минута, но в края на срещата Светослав Ковача сложи точка на спора. Той оформи крайното 3-1 в 88-та минута. След успеха Арда вече има 10 точки и заема петото място във временното класиране. Локомотив все още няма победа от началото на сезона и остава с 2 точки след първите си 5 мача.
1: С подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес от запад на изток се развива купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът се ориентира от северозапад и умерен, в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северозападна България, в София около 29 градуса. До 18 часа се променя движението по две пътни връзки на два пътни възела на автомагистрала Струма в област Благоевград поради частични ремонтни дейности. Ограничава се движението по пътната връзка в посока Петрич при пътен възел Петрич-Мелник на автомагистрала Струма при километър 153. Движението се пренасочва по обходен маршрут. Движението в посока София е без ограничения. Ограничава се движението и по дясната пътна връзка на пътен възел генерал Тодорово Ново Кономлади на автомагистрала Струма при 159-я километър. Движението и там се пренасочва по обходен маршрут.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу Тройка на разсъмване.
3: Тройка

0: песта в Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време? Добро утро!
2: Добро утро! По темата всяка сутрин вас слушам, страхотни сте, но днес имате тотално според мен объркано виждане за нещата. Тия хора са паразити! Паразити! Знаете ли какво са?
1: А само да попитам, ти шофьор ли си?
2: Да, от най-висок клас.
3: Супер.
1: А кой клас имаше завършен като взе книжка?
2: Еми, аз съм взел книжка преди 20 и колко години. Не знам тогава кое е било изискването. Бях някъде в техникума, не мога да ви кажа.
1: А, добре, добре.
3: Да. А за кои хора са паразити?
2: Тия калашници, други такива книжки от Чехия, от Албания, от тия хора са
3: от
2: на друго
3: захарни пръчици, да, от пакетче.
2: Да, те са на ниво някъде малко над на неандерталица. За тях силния просперираш и използват удобства на нашето общество, на нашата държава, да си играят тяхните простоти. Такива хора трябва да бъдат изчерпнати от земята.
1: Те в случая не използват удобството на нашата държава, използват вратички в други държави, тъй като там има изискване за възраст, се оказа, където са взели книжките в Чехия, а не за образование, но в същото време се оказа, че и там има пропуск и поради незнание на езика преводач се е явявал с тях за решаване на листовките и сега и там ще има разследване.
2: Ма как може в нашата държава се допуска българин да взима от друга книжка?
1: Еми, защото Европейски съюз и ти признават, ако си взел от другата.
2: Да, защото вашия колега Иван Динев от стата имаше една песен, кой върти педалите или педалите или така.
1: Аха.
3: Не сме го слушали, но...
1: Ми не знам каква е връзката да ти кажа, опитвам се да я направя.
3: А добре, де, смисъл, какво предлагаш ти да се направи? Защото тук също, ако забраним да си изкарват книжки, нали, насякъде другаде, освен в родната държава, тук знаем, че ги купуват книжките, като стойте гледай.
1: Там се оказа обаче пък, че също си плащат, така че
3: да,
1: явно...
3: Корупция
1: ама
3: насякъде.
1: Това не ни утешава, по никакъв начин.
2: Вижте какво, в България 10-ти клас трябва да имаш книжка. Хората са решили, че функционално, за да имаш мисъл по подобен проблем, защото вижте, една шофьорска книжка, колкото и да всеки да мисли, че е удобство, че тя е най-много отговорност. И все по-често го виждаме това.
3: Да.
2: Нещо. Отговорност към себе си, към хората, които са евентуално с теб в колата и към целия заобикалящ свят, било автобус, било пешеходец, било друг водач и така нататък. И в един момент...
1: Смяташ ли, че човек може да е прост и неграмотен, но да научим в семейството си да цени живота на другите хора и да не се среща, да не се сблъскваме с подобен бабайтлък?
2: Това няма нищо общо. Значи хората, които се възпитават по начина, по който мислим за нормален и трябва да се възпитават в семейството,
3: да,
2: най-често са съвсем различни хора за колана на една кола. Сега, колите наистина растат като безопасност, като скорост, като мощност. Това е един прогрес, защото ако този прогрес го няма, тя земята, държавата, света няма да го има.
3: Ей, даре, ма това не значи, че трябва слой маймуна на волана, защото колата е безопасна.
2: Ама ние ги слагаме, те се виждат, това са маймуни.
3: Е, да.
2: След като не са образовани, след като може да иди някъде, защото тия пари, според вас, как са дошли?
3: Е, те преди това имат, ама имат присъда преди това, доколкото видях за сводничество.
1: Да, да. Ами аз сега ще ти кажа как са дошли с пролетния дъжд, те така са изсипали.
3: Добъл дъжд,
2: секирала от гледна точка на контрол, от гледна точка на съд, от гледна точка на всичко. И тия неща са стълбичка. Едно след друго, едно след друго, едно след друго, едно след друго. Имал присъда за сводничество. Еми много ясно, че има 10 000 евро да си купи книжка, после да има 50 000 евро да си купи кола, после еди какво си, после еди що си. И накрая стоим ние и се чудим защо се случиха тия неща.
1: Но ти благодарим за обаждането. Как се казваш?
2: Казвам се Георги, живея в Пловдивски окръг. Движението е много натоварено.
3: Там е
2: и простоти са ежедневни.
1: Ами внимавай на пътя и ти благодарим, че ни звъна и се чухме. Чао.
3: Аз затова избягах от Пловдив, Георги. Всичко хубаво ти
2: ще дойдеш към Билонците, към Марко, Брест.

0: добре.
1: Така е.
2: Чао,
1: всичко
2: чао.
1: Добро, чао.
3: The Best of тройка на разсъмбане. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: The Vibe. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио Он за iOS и Android.

0: песта в Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Относно темата.
3: Да.
2: И от трите по малко. Или даже по някой по много. За черешите. Обожавам череши. Това ми е любимия плод.
3: Имаш ли си собствено дърво, за да проверим как си, дали си добре материално, защото ако имаш череш, си богат.
2: Имам две. Не, съм много добре, така.
3: А някакви клони подават ли се извън оградата на двора ти и да ги ядат някакви хора нерегламентирано, или?
2: За съжаление, селото, в което се намират череш, има точно 15 човека с него, така че това не е проблем.
4: Браво.
3: Да, предвид последната драма с черешите, гадна работа, добре. А ти грижиш ли се, кажи сега, тези череши на колко години са самите дървета? Стари ли са?
2: Имах стари много и отряда ги пъти, знам, за речем 10 години. Едната е порасна таки много за, не знам, 6-7, максимум бе на 8 години. Другата е с една-две години по-малка от нея, но е в пъти по-малка, нещо не расте тя като хората, но...
4: Ме те не раждат като са стари
3: като
4: череш.
3: Стари. Раждат ли или като ги кръцнеш?
2: Не, има смисъл в момента. Не е стар. Това 7-8 години, въобще не е стар. Не е
3: стар. Супер, да.
2: Сега
3: да.
2: Имам много... Не съм там, другата седмица ще си хода. И надявам се да мога да си навърша от преди 10-ти, като не бяха озрели. Не знам дали чухте за... Като е питате за черешите, за агресията.
4: Чухме, да.
3: Чухме и то, затова е част от въпроса. Има протест неделя в центъра на село Лесново. Хората ще берат череши, но имаше също и много добро предложение просто да направят акция за засаждане на череши на публични места. Ти, като знаеш как вървят цените в последните години, като си отидеш там и си видиш двете дървета, и дали ти я слоиш етикетче на всяка череш?
2: Не, не съм се замислял на това, но би било добра идея, пак ако е селото е по-живето, някой го види, се да разусне, иначе там някой да види, някой да го види.
3: Къде е това село?
2: Северо-западна България, къде се скомля, там си зараснал като малък и обожавам да си хода, защото всекно съм...
4: Супер.
2: Ми харесва.
3: С това ли са ти свързани някои от спомените на така най-страхотните, най-прекрасните лета?
2: О, със сигурност. Смея да твърда, че такива лета, които съм изкарал в момента, нали, хора, които нямат цел, няма как да ме разберат и със сигурност мога да се похвала с това нещо, да се намея сам да кажа, че съм имал сел и имам сел, на което да ходя и да... Не в момента да си...
4: Да ти е хубаво,
2: да се забавлявам, но да си разкушувам, както казва един приятел.
3: По другите точки, с пътуванията, страшните новини...
2: Пътуванията без работа, в смисъл, въобще не знам... Не знам точно си как беше формулиран по-малко пътуване, а по-малко работа може въобще без работа, естествено.
4: Не.
2: И повече пътувания.
4: Може ли да си открадваш така време да не ходиш на работа или по-дълги отпуски?
2: И по-скоро може да си в момента работа, където работа, да рече, че може да си открада, но съответно няма да бъде по-тено, иначе е отпуската.
3: Какво работиш?
2: Карам бетоновоз.
4: Ето там трудно да се измъкнеш или да кажеш днес съм хоум офис, защото ли с бетоновоз вкъщи.
2: Не, може смисъл бакам.
3: Ако го изсипаш в хола.
4: В хола, да.
2: Плащат и на ден, така че то се за този сметка.
4: А, ясно.
3: А те парите, доколкото знам, не са лоши, обаче това е жесток прахоляк, който гълташ.
2: Тока мизерия, мустави прахоляка и прочее, ще... Не знаеш кога се тръгваш, не знаеш кога почваш.
3: Точно, да, защото вие докато почнете да наливате и там, докато стегне и цирковете по обектите, добре, миете ли ги тия машини, като влизате и излизате, или?
2: Трябва да ги мият, по-скоро трябва да ги мият тия собствениците на обектите.
3: Ага.
2: Да речем, че 1% имат миячи, така да се каже. Лично аз, там където ходиме и няма, не се занимавам.
3: Ясно.
2: На малко места има, така да се каже, кал и проче, но все пак дори да няма кал, пак се пръвиш.
3: А след изнорителен работен ден, в който не се знае дали няма се привареш и късно-късно през нощта, остат ли ти сили за последното, агресията и страшните новини, се информираш какво става?

0: както казахме вечера, ще да, случайно като погледна и агресията, последно преди да виждам преди по пътищата, си му казвам, нали, агресия, но в смисъл на гляри и прочие, не че аз съм перфектният, който спазва законите, но смея да твърда, че се опитам, давам път на някой и прочие. Въобще, агресия, виждам постоянно е по пътищата, така че не само по пътищата.
1: Ясно.
2: Къде ти се ходи на море?
0: В Гърция, Испания.
1: Гърция, и на мен.
0: България, Сисо, както казвам всички приятели, аз обичам българите Черноморе, обаче никой не заслужава да се ходи там. Просто е... Айде, няма да използвам епитети, както ми.
1: Не дей.
0: Няма да ми ги отразите, но не заслужава просто.
2: Много ти благодарим, че се обади. Спокойно лято да ти пожелаем.
0: И на вас.
2: Всичко добро. Чао. Това е Тройка на разсъмване.
3: The best of Тройка на разсъмване.

0: The Best of Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Добро утро. Рядко се включвам, но този път темата така е доста интересна.
2: Слушаме.
3: Какво? Да. Това, кой клас е завършил, е чисто, може би, техническата част на въпроса. По-скоро е, за мен е не по-малко важно самото възпитание на дадения човек. Аз ще ви дам един обратен пример. Човек, който мой приятел преди над 15 години сигурно ще стана, той си купи книжка в България и сега живее в Европа. И на въпроса ми тогава, защото за мен беше страшно, странно, той завършил, имаше всичките условия тук да си извади книжка без никакъв проблем, но явно не му се ходеше на курса такъв, който другите изкарват по редовния начин. И на въпроса ми, добре, ти правилника поне за прилагане на закона за движение по пътищата, чел ли си го? Той ви каза, знам знаците. И явно за това за него беше достатъчно да че познава знаците и може да управлява автомобил чисто технически. И му задавам въпроса, добре, ти ако си на светофари, има регулировчик, аз няма да съм първа кола. Тоест той ще се ориентира по останалите участници в движението. Така че има и обратния вариант. От България и си купил книжка, шофира. И между другото, до момента няма происшествия.
2: Ага. Добре, ти кога се почувства уверен, колко голям беше, когато взе книжка?
3: Ами, мисля, че по времето тогава можех да... Трябваше да имам 17 години, нещо от този сорт. И взех книжка на 17, мисля, в смисъл минах изпита на 17, а книжка, документи си получих на 17 и няколко месеца, а документи получих на 18. Но честно казано, още преди това в града, в който живея, имаше изоставено летище. То все още съществува и между другото там хора, които искат така да преди да започнат курсът и да имат някаква увереност.
2: Това обаче не става дума само за това как владееш автомобила и каква отговорност имаш на шосето и въобще какъв ти е менталитет, защото според последния случай няма проблем да се състезаваш, да застрашиш живота и буквално да отнемеш живота на други хора. Така че говорим за култура на духа, за менталитет. Това, което ми направи впечатление, е едно изказване на Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България, който каза, че буквално е нечестно и че в четвърти клас хората вече знаели да четат, да пишат и да смятат и това било достатъчно. Смяташ ли, че по-слабо грамотни хора това върви в комплект с един менталитет, е такъв този, с пачките, размазването по улиците или не е задължително?
3: Мисля, че вървят заедно. Макар да има, нали, единици, които да се отличат.

0: обучават. Мисля, че вървят заедно. Първо, той завършил четвърти клас. Би следвало да има други ценности. Смята се, че когато човек е образован, ценностите му са по-различни. Тоест като на цяло, като в обществото като цяло. Но вярно, има изключения, но те са единици и не мисля, че те биха променили нещата. Лично за мен, понеже ме питахте кога съм придобил, когато взех книжка, тогава не съм мислил, нали, за това евентуално, как да го кажа, може би по-скоро никога аз лично не съм участвал в такива гонки. Опитвам се, има случаи, в които нарушавам скоростните режими, но са минимални. Но имам уважение към останалите участници в движението.
1: Но ти благодарим и приятен ден. Чао-чао, до скоро.
0: Благодаря, лек ден.
2: The Best of тройка на разсъмване.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
4: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
5: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
4: Доверието е от вас.
5: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно. Но
4: няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
7: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
6: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
7: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
6: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
8: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: След повече от 5 часа среща, държавата, синдикатите и работодателите обявиха напредък в преговорите за минималната работна заплата. Разговорите ще продължат в четвъртък. Социалните партньори са се разбрали определянето на минимална работна заплата да става на база на индекс на цените на малката потребителска кошница, брутната медианна и брутната средна работна заплата, както и брутната добавена стойност за един заед за последните 10 години. Социалният министър Наталия Ефремова благодари за конструктивния диалог. Имаме сериозен напредък по определяне на механизма, по който ще се изчислява формулата, заяви министъра. По думите и минималната работна заплата ще бъде актуализирана всяка година, а на всеки 3 години ще се прави оценка на адекватността и за да се реши дали формулата е в интерес на работещите. Новия механизъм трябва да бъде договорен този петък, 21 август. Двете антидронни системи от американската компания Axon вече са в България, съобщиха от Министерство на отбраната. Оттам уточниха, че с тях ще оперира военна полиция. Сухопътните войски

0: вече няколко месеца успешно тестват една българска и една американска система. Антидрон системите, които са на въоръжение в сухопътните войски, дават възможност, освен да бъде засечена целта, било то по оптичен път или чрез радиочастотен принцип, да бъде въздействано върху нея и тя да бъде принудително приземена или върната към оператора, което дава възможност той да бъде локализиран и съответно арестуван. Освен това, системата дава възможност тя да бъде интегрирана с огневи средства и те да могат да поразят дрона. Румъния може да си постави като цел 2032 година за приемане на еврото, заяви временния министър на европейските проекти и инвестиции Драгош Пасларо, цитиран от местните медии. В интервю за новинарския канал на обществената телевизия ТВР, министърът напомни, че преминаването към обща европейска валута зависи от бюджетно-фискалната консолидация. Преминаването към еврото може да бъде извършено само при спазване на съответните показатели, каза министъра и припомни, че Румъния си е поставила за цел да приведе финансите си в ред до 2030 година. От 2020 Румъния е в процедура по прекомерен бюджетен дефицит, а през 2024 този показател достигна най-високата стойност в Европейския съюз – 9,3% от брутния вътрешен продукт. Страната се ангажирала пред Европейската комисия с 7-годишен фискален план, който предвижда дефицита да бъде сведен до около 2,4% от БВП до 2031. Одобрението за американския президент Доналд Тръмп падна до най-ниското ниво, откакто управлява, сочи социологическо проучване на Reuters. 33% от анкетираните одобряват политиката му, а 64% не са съгласни с нея. Reuters припомня, че при завръщането си в Белия дом миналата година Тръмп е имал одобрение малко над 50%. Популярността му обаче рязко е спаднала тази година след решението заедно с Израел да удари Иран. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Арда победи Локомотив София с 3-1 в домакинството си в петия кръг на първа футболна лига. Двата отбора изиграха интересен двубой в Кърджали, като още през първото полувреме паднаха 4 гола. Два от тях бяха отменени, други два зачетени. Арда поведе в 13-та минута, когато Преслав Бачев беше точен, но попадението не беше зачетено заради засада. Същото се случи с гола на Марк Емилио Папазов за Локомотив в 20-та минута. Домакините все пак стигнаха до два редовни гола в рамките на 4 минути. Станислав Иванов се разписа в 31-та и 35-та минута и даде преднина на Арда. След почивката Локомотив София намали изоставянето си чрез Кауе Карузо в 75-та минута, но в края на срещата Светослав Ковачев сложи точка на спора. Той оформи крайното 3-1 в 88-та минута. След успеха Арда вече има 10 точки и заема петото място във временното класиране. Локомотив все още няма победа от началото на сезона и остава с 2 точки след първите си 5 мача.
1: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес от запад на изток се развива купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът се ориентира от северозапад и умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, силен и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северозападна България. В София около 29 градуса. До 18 часа се променя движението по две пътни връзки на два пътни възела на автомагистрала Струма в област Благоевград поради частични ремонтни дейности. Ограничава се движението по пътната връзка в посока Петрич при пътен възел Петрич-Мелник на автомагистрала Струма при километър 153. Движението се пренасочва по обходен маршрут. Движението в посока София е без ограничения. Ограничава се движението и по дясната пътна връзка на пътен възел генерал Тодорово Ново Кономлади на автомагистрала Струма при 159-я километър. Движението и там се пренасочва по обходен маршрут.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, сега ще покажа добре.
3: Тройка на разсъмване.

0: The Best of Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Слушаме.
2: Аз считам, че вече продукта ни излезе извън нашия стандарт като цяло и много рядко се срещат хотелиери и ресторантьори, които да съобразяват качество, цена, количество, което неминуемо води до един естествен подбор, и тази дива спекула, която тръгна, реално допринася максимално бизнесите, които не се адаптират и не почват да прилагат, както обичам да казвам, пазарните практики, оттам нататък ги грози един хубав и звучен фалит, така да го кажа.
3: Добре, какво ще правим с празните сгради? Веднага се връщам, защото преди дето вик шкирато по-малко, а по-рано това сме го дъвкали, но преди 20 години испанците разбраха, че презастроиха и не е добре. За сметка на това ние поехме щафетата и решихме, че при нас може да работи. Естествено, оказа се, че не работи. Ако говорим за едната част от проблема, нали, той по списък.
2: За съжаление, това е налична инфраструктура, която трябва да ползваме към момента. Така или иначе, те са повечето са частни и инвестираме в тях. Въпросът е да адаптираме продукта си така, че първо да е отворен на първо място за българина, след това за всички останали. Защото, както виждате, една такава ситуация, която се създава реално, те дори не разчитат в момента на българския турист.
3: Сега по-рано сутринта, като идвах насам, че една част от проблема, конкретно с германските туристи, които носят така добър оборот, са спрените чартерни полети, които ги имало преди, и затова 30% по-малко германски туристи. Т.е. това е част от проблема, който влияе. Също така много ми хареса като обяснение. Окей, да кажем, че с чартерните полети може да е вярно, че е повлияло, но другото беше лошото време.
4: Чартерни полети има, когато има интерес към дестинацията. Като няма интерес, няма чартерни полети. За справка, Хърватия няма чартери до Германия, пълно с германци.
3: Никаква идея нямам защо на тях им е било. Освен това, двама са други германци. Нали си говорихме по-рано сутринта, че общо взето селекцията от туристи от различен клас.
4: Сега с Кирито гледаме точно за новината, че коментарите, които са отдолу за това защо не идват в България, повечето от коментарите са груп персонал, че са били през 89-та и било чисто и спретнато и красиво, сега в момента било отвратително, че са откраднали на някакъв парите от портфейла.
3: Ма какво ти ми говориш, чартерните полети са?
4: Не са очевидно, защото...
3: Така.
2: Да, но винаги в секторите има кризи и се показва колко са неподготвени. Лошото е, че от този сектор той е най-ветровит и най-бързо се усещат нещата от него, ще се прехвърлят и на всички останали сектори, които виждате, поетапно в рамките на година.
3: Между другото, много е важно това, което казваш, че веднага си проличава колко са подготвени секторите, защото ето за справка Гърция, и там има фактор, това, че коментират горивата, самолетите и всичко останало, но тъй като те са го разработили това от страшно много време качествено и има много добър имидж, единственият проблем при тях е, че просто има някакво забавяне в резервациите, но не и спад.
2: Вижте, ако почнем част от проблема, може да го дефинираме на последния начин. Първо, там плажовете в по-голямата си степен са държавни, спасителите са подсигурени от самата държава. Нали, дават се едни малки сектори пред хотелите, които да се стопанисват от частниците, но в по-голямата част си е държавна, което означава, че свободната зона там е почти навсякъде, стига да се подготвя. Реално ние започнахме да обедняваме още от преди 2 години, да го кажа. Като цяло и покупателната ни способност спада. А българина е именно едно такова лошо качество, че липсата на оборот започва веднага да компенсира с вдигане на цените. Значи това нещо, пак да го кажа, от алчност част от тях ще палират, другите ще имат други предпоставки, но просто трябва да се погледне продукта на къде е тръгнал. Значи факта, че не се консумира дадена услуга или даден продукт, значи има някакво основание пазара да не
3: затворя. Принципът, дай да посъдерем колкото можем. Добре, финално на къмпинг ходиш ли, понеже имаме и такива коментари, че хората все повече търсят?
2: Към момента не, обаче средния син ме напълва да ходим на риба, което означава, че ще ходим на къмпинг със сигурност.
4: Аз като прочетах

0: Миналата, не, по-миналата година, когато бях и като чух, че струва 4000 лева и си викам, бе, аз си гръмнете някъде, брат, 4000 лева ще дам за къмпинг.
1: Да се обърна към бизнес и да им кажа, че трябва малко или много да започнат да спазват три наречените условия, за да се случват този бизнес и да не разчитат на ден година храни, защото той тази година приключва с пълна сила. Демек трябва да се обърнат, нали, в по-дълъг период, нали, за ваканти става просто да се удължи сезона, независимо от силобой или нещо. Но кадрите, както вие казвате, основен проблем. Липсата на кадри идва от демографската криза.
0: Да, точно.
1: В по-голямата си степен, но в другата, реално виждате, че младите 50% по това не работят. Дайте да им спреме джобните, да видим дали няма да работят.
2: Ами работят и доста. Весело лято да ти пожелаем.
0: Където си избереш.
3: И на сока.
1: Да.
2: С рибата.
3: Да ти кълве. Да.
2: Това е тройка на разсъмване.
4: The best of тройка на разсъмване. Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения. За вас думата е сигурност. За контракт Сити отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити. Вашият нов дом. Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб. Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш. Сигурно е, казваш. Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
5: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
6: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
8: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
7: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
8: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
6: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.

0: Бестъп тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Добро утро.
2: Слушаме.
3: Относно темата за облеклото на представители на нашата нация. Ами, има дрескод. Аз, класиката е моята несбъдната мечта, но когато ходиш на опер, на театър, трябва да се прилично облечен. Може да учиш по късигащи.
2: Да, уважение.
3: Това е уважение, това е респект.
4: За мен и себе уважение най-малкото.
3: А просто нямам думи. Беден ми речникът да обясня, няма какво да обяснявам. Аз не мога да го асимилирам.
2: Добре, да. От една страна е важно как се представя България на високо ниво. В ежедневието обаче в професията на всеки един от нас...
3: Това не е професия, това е дипломация. Дипломацията също е професия. Ти представяш една нация.
2: Да, няма спор.
3: Ти не ходиш на концерт да се представиш.
2: Да, разбира се, аз просто исках друго да питам. В ежедневието на всеки от нас, които работим други неща и не представяме държавата някъде, също има случаи, в които в чисто работен план е редно да се съобразим. Вие какво работите и има ли етикет конкретен, който трябва да се спази?
3: Където работи, както работи, има работно облекло. Аз съм на 65 години и още работя. Има работно облекло. Те са решили шефовите какво да правят. Обличай се, гримира се, шапката, ръкавица, ти започваш. Точка. Има дрес-код.
2: Така е, благодарим.
4: Да.
5: Хубав ден ви желаем.
4: Благодарим ви.
3: Защо?
2: Всичко добро.
3: Защото съм в опери, в театри и там просто, ако нямаш възможност да си купиш дрехи, има гардероби, които отиваш по-рано. Партитурата ти е дадена. Могат да ти облекат срещу минимално заплащане.
4: Да.
3: И пак да изглеждаш добре.
4: Ами тя си изглеждаше добре, а мен ми харесва.
2: Всичко хубаво, благодарим за обаждането.
3: Благодаря. Благодаря.
2: Чао. The Best of тройка на разсъмване.

0: Беста в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време? Добро утро!
2: Добро утро!
1: Слушаме.
2: По темата малко искам да кажа, че тази сутрин сте хванали много болна тема. Как му в връзка с това, тази сутрин по нова телевизия видях, зададаха един въпрос и казаха, че всички съдии в България били подслушвани, събирани, компромати за тях и всичко. И аз искам да си задам един въпрос. Как може човек, който няма моралните качества, няма, как да кажа, изобщо морал няма, пък седнал да съди другите.
1: Смяташ ли, че това, което каза човека преди малко, е окей, ако си държавен служител, да дадеш съгласието си и да бъдеш подслушван по всяко време?
2: Ами не, не съм съгласен, защото всеки човек има право на личен живот. Край на краища. Това, че си държавен служител, не значи, че трябва да се подслушва. Да, трябва да има някакъв контрол, но това трябва да е на работата.
1: Но виж, че ти даде пример с съдиите по този начин. А ако нямаш какво да криеш и ако не си непочтен, нямаше да има и компромати за тях с тези записи.
3: Не, това изобщо противоречи с абсолютно всички принципи за неприкосновеността на личността. По-скоро, наистина, би трябвало един тест предварително да проучи кой човек е склонен да се поддаде.
1: Ай, да, те ще оправи всичко добро.
2: Аз си мисля, че все пак всеки един човек трябва да има някакви морални устои и някакви морални ценности, за да може да застане пред другите хора и да каже, нали, да отсъди, да речем нещо или да каже нещо дори. Така че човек, който няма тези неща, аз ми е много чудно как изобщо застава и пред другите хора. Особено пък съдиите. Аз тук съм, трябва да ви кажа, много учуден, че повечето от тях наистина имат много грехове.
3: Да.
2: А не само лични, а и професионални. Айде, лично, да, всички сме хора, може да заклитнеш на някъде, ама това си е лично твоя работа, мен това не ме интересува.
1: Аз мисля, че всичко трябва да се преценява спрямо ситуацията. Ако ситуацията е такава, че на ниво съдебен състав ние сме с трагична ситуация, обсъждаме не само идеите за промени в съдебната система и личностите, които по някакъв начин са се навързали с най-различни дела и лобизъм там, значи може

0: да е наболяло и значи чао твоята неприкосновеност и значи ще подслушваме.
1: Да, и за това си има законов начин. Точно тогава се издават въпросните разрешения за използване на СРС, ако има подозрения, но не непрекъснато.
2: Да, но има и нещо друго. Виждате ли, ние реално всички сме грешни. Няма праведни. Защото ако бяхме праведни, то нямаше да ни се интересува.
0: Така, говорим за служебният ти дълг, там да си почтен тук вкъщи.
2: Говорим и за морала, и за човечност, и за всичко. В края на краищата всички сме грешници, но все пак, нали, държавни служители, такива хора, които са застанали, нали, да ръководят останалите, те все пак трябва да са нещо по-добро от самите нас, пред съвика. А те като са по-зле, то и обществото става по-зле.
3: Да.
0: Благодарим ти.
3: Благодарим ти.
1: Всичко добро.
2: Няма как. Ма то е и така в момента. Вие виждате до какво положение сме докарани.
3: Да чакаме отпуск.
2: Аз не мога да си обясня в момента теглят пак заеми. Защо трябва да теглите заеми, като в България има толкова много пари? Ето, имате хазарт, имате оръжие, колко сума ти се продават постоянно и то частни фирми смучат.
1: Точно тази администрация, тия чиновници, за които говорим тази сутрин, 600 000 на брой, трябва да се изхранват с нещо.
2: Ама те чиновници могат не са да бъдат съкратени, ти влизаш в едно кметство, и застане 8 секретарки или
1: там. Е, как ще бъдат съкратени? Кой ще гласува следващия?
0: Аз трябва да ти кажа, че към чиновниците много отдавно ни насъскват да вземат да оправят данък дивиденд, това онова с бизнеса и с големите печалби. Ще виж как ще скочат пари в хазната.
2: Именно.
0: Много удобно.
2: Но пари има в България, просто те не искат да ги вземат от едрия бизнес, от банките, от казината. От
0: не искат, не искат и затова сега ще сме обикновени хора на заплата в частния сектор срещу чиновници, така се настървим, а пък големия процент трябва го дава някой друг според мен.
1: Ама кой им го дава, мислиш? Той идва от държавните чиновници това и затова са тия тестове за корупция. Как се печелят държавни
0: корупции? Не, говорят за парите за данък дивиденд за бизнес.
2: Разбирате ли, всички чиновници трябва да помагат на хората. Те са сложени там, за да вършат работа на хората. А не човек, или те да му създават главоболие.
0: Всичко добро, мерси много.
3: Добре, чао от нас.
0: Не се ядосва и то въпрос е големите чиновници най-вече, какви ги вършат. Всичко добро, чао, чао.
4: The Best of тройка на разсъмбане. Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет. Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
5: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките, а първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си!
6: Каква е вашата лятна история?
7: Романтична или приключенска?
6: Пълна с адреналин или релаксираща?
7: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар или Лианци.
6: Защото летните истории започват с добра находка.
7: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар или Лианци. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: On Clinic. С грижа за вас.
10: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 000 000 км. Научете повече на omoda-jeko.bg.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Апелативният съд в Бургас ще разгледа днес мярката за неотклонение на бившия ръководител на ВИК Несебърс Свилен Станчев. Той е обвинен, че докато е заемал поста, е поискал и получил подкуп от 8000 евро. Окръжният съд в Бургас първоначално остави Станчев в ареста. Миналата седмица защитата му обжалва и той беше пуснат под домашен арест. Сега апелативният съд трябва да реши дали той ще остане с по-лека мярка или отново ще бъде задържан под стража. Станчев беше арестуван с белязани банкноти в края на юни след сигнал от собственик, че му е била поискана на голяма сума пари, за да бъде присъединен имотът му към водопроводната мрежа. Протест с искане държавата да продължи съдебната битка за 29% от акциите на Пловдивския панаир се проведе пред община Пловдив. Организаторите настояваха да се чуят гласовете на гражданите, тъй като панаира е значим за всички. Протестът се проведе, въпреки че часове по-рано от Министерството на финансите съобщиха, че министър Гълъб Донев е подал заявление до Върховния касационен съд, че като представител на държавата потвърждава държавния интерес по делото за правата върху 29% от капитала на Международен панаир Пловдив. Върховният касационен съд даде 7-дневен срок, който изтича в сряда 19 август на министъра на финансите да потвърди дали продължава процесуалните действия, предприети от министъра на икономиката по делото за собствеността на панаира. До това се стигна след като ВКС постанови, че по закон държавата в този процес трябва да бъде представлявана не от икономическото, а от финансовото министерство. Заместник-председателя на руската опозиционна партия Яблоко Лев Шлосберг беше осъден на 11 години и 1 месец затвор в наказателна колония. Причината – критики към войната в Украина, която по време на делото той определи като катастрофа за Русия. Шлосберг беше обвинен в подронване на авторитета на руските въоръжени сили и разпространение на невярна информация за тях. В заключителната си реч пред съда миналия петък той заяви, че е невинен, че е жертва на политически процес и повтори призива си за незабавно прекратяване на огъня в продължаващата вече 4 години и половина война. Присъдата е постановена след решение

0: На Върховния съд на Русия от 10 август да забрани на Ябълко да участва в парламентарните избори през следващия месец. Иран ще премине към изцяло настъпателна военна позиция, тъй като усилията за договаряне на трайно прекратяване на войната с САЩ са в застой. Това е заявил в понеделник пред Ройтърс високопоставен ирански представител, след като Вашингтон изключи възможността за удължаване на временното споразумение за прекратяване на огъня. Пред репортери в Белия дом американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран няма да се сключи с Съединените щати споразумение от типа, който според него е необходим. По-рано репортер на Fox News съобщи, че Тръмп е заплашил да бомбардира Оман, съюзник на САЩ, ако султанът пречи на преговорите на неговата администрация с Иран. САЩ и Оман водят отделни преговори с Техеран за отварянето на Ормузкия проток. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Ига Швиантък се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис в Синсинати. Поставената под номер 7 полякиня, която защитава титлата си от миналия сезон, се наложи след обрат с 4-6-6-1-6-1 срещу Мария Сакари за час и 58 минути. Шесткратната шампионка от големия шлем загуби първия сет след пробив за 3-2 в полза на поставената под номер 29 гъркиня. Бившата лидерка в световната ранглиста позволи на Сакари да се спечели само 2 гейма в оставащите 2 части от двубоя. Това е шести успех за Швиантек в общо 10 мача срещу Мария Сакари. Полската тенисистка прекъсна период от 11 месеца без титла, триумфирайки с шампионския трофей в Торонто през миналата седмица. 25-годишната Швиантек, която има 8 поредни победи, ще играе срещу Даян Пари. Французойката победи своята сънародничка Луиса Буасон, участва в слайд карт с 4-6-6-4-6-3.
1: С подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес от запад на изток се развива купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът се ориентира от северозапад и умерен, в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северозападна България, в София около 29 градуса. Между 9 и 18 часа се извършва смяна на преброителни камери при 61-я километър на автомагистрала Хемус в района на село Сиковска Лъкавица. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента и в двете платна, като трафикът преминава в активната лента. До 16 часа се премахва край път на растителност платното за София на автомагистрала Тракия в участъка от 6 до 13 километър. Ограничено е навлизането в аварийната лента, като движението в активната изпреварващата лента се осъществява без ограничения.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Бестъп тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време? Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: Здравейте, искам по темата да се изкажа.
3: Да. Изкажете се.
2: Казва се План Петров, от Бургас се обажда.
1: Може ли доста по-силно, понеже много слабо те чуваме?
2: Да, супер. Въпросът е такъв, че туристи няма заради цените. Трябва да ви кажа, просто са брутални. По Черноморието, по капанчета, по каквото искате.
3: Вие не като местен, да, какво забелязвате?
2: Че цените са брутални. Бържени картофи за 8 евро, салати по 15 евро, чедъри, шезлонги, тото се сетите, цените са в евро, както бяха в лева миналата година. Затова са празни плажи.
3: Някакво да добавя.
4: Може би пък туризма е решил да се развива към един по-висок сегмент, нали, да търси по-платежоспособни туристи.

0: I na Formula 1, da imate u Crnu Morec, da, turisti od Monaka,
1: da, od Dubaj.
2: Najverojatno su tekive da očekujem.
0: Добре, кога според тебе, кога според тебе самите там хора, които работещите или собственици ще разберат, че това не е правилния начин?
2: Не знам, как като фалират, може би.
0: Защото Черноморец е много красиво място. О, да. Винаги е било такова, винаги много ми е харесвало, особено когато, нали, знаеш, че там е една идея по-спокойно, няма толкова чужденци, викане, крякане и напивания, но все пак цени, които са по-скъпи дори от центъра на София, малко смешно.
2: Казвам, да, абсолютно. Това няма да има туристи. Не мога да се, не знам, то девиз, 7 година храни е просто абсурдно. Това го няма никъде в бизнес.
0: Може го, години минаха. Кай, мислихме, че ще го надживе.
2: Ай, да ми говорят, че нали, страната, която предлага, абсолютно не е на нивото на страната, която се изисква за нея.
3: Това е другото, че трябва да има правилно съотношение между цена и качество. Нали? Когато искаш много пари, трябва да предложиш нещо, което си ги струва тия пари.
2: Абсолютно, да. Така че,
0: да.
2: Такива са нещата, изобщо, който и министър да дойде, който и да... За самолети да изкарат, те ще искат това по-бързо и спръгнат хората. Това е абсурд.
0: Се си мисля, че просто чакат някой да докара туристите направо директно на капанчето, да хапнат скъпи неща, другата година да не дойдат и ние да кажем, ма то няма хора.
4: Изпарили са се.
0: Да.
4: Много благодарим за обаждането.
3: Хубав ден.
4: Добро утро.
5: Добро утро.
4: Слушаме.
5: Аз считам, че той е теза почтеност е следствие, което няма да работи. За мен трябва да има закон за държавния служител, в който реално той, ако направи някакво такова нещо, корупция или нещо, да губи осигурителен стаж, да отговаря с, как да кажа, с имуществото си. Назад в историята ни има и такива наречени курмови закони, които според мен трябва да се имплементират специално за държавният служител вътре в парламента и навсякъде, защото ние лекуваме следствията. Реално. И тестът да почтено за мен е следствие на това, което ние виждаме, че се случва. А то, за да се случва, значи има причина.
4: Обикновено законите винаги са вършили работа, когато се спазват и се прилагат съответните санкции. Това е възпитателната мярка. А и, в смисъл, в превенцията е в тази възпитателна мярка, ако видиш, че някой е претърпял тежки санкции. Пай така, просто според мен тази идея с предварителния тест е малко като, да знам, лимонада с мента през лятото и нищо.
5: Па ви казвам, за мен държавният служител трябва да има един телефон, един имейл, да е разписал, че има право да се подслушва 24 часа. Неща, които трябва да са задължителни, особено на ръководните позиции. Да знае за откъде минава комуникацията, как минава комуникацията. За мен това е теза за почтеност. А другия теза за почтеност е, когато гледаме политиците и правим истина, и да слушаме от тях истина. Ето, например, днес с вас може да направим теза за почтеност. Примерно, обръщаме се към Румен Радев и го питаме какво се случва с парите ни от МВП. Защо се налага да теглиме 3,8 милиарда дълг? Къде са останалите пари? За какво се ползват? Какъв размер са? Ползвано ли от тях? През журналистите винаги излиза истината. Това е да ви кажа. От другата страна трябва да съдят законите и прилагането им. Така че аз смятам, че закони и спазване в случая контрол върху законите, в случая последно. Тестовете си тестове. До утре ще му предложат 100 000 евро и вече е забравил за този тест за почтеност.
0: Е, той за 50 може да забрави.
5: Е, и точно това казвам, очите могат да са затворени много бързо. А и този закон за лобизма реално ще узакони точно такъв тип корупция. Така да го кажа.
0: Еми сега, като си намалиха заплатите и то не ги намалиха, ми ги фиксираха и някакси са по-податливи.
5: Значи фиксирането за мен не е стъпка като цяло. Трябваше да бъдат намалени на половина, защото резултатите им са за двойка. Така да го кажа. На всичките.
0: Благодарим ви, господине.
5: Ден желая.
4: Приятен ден. The Best of тройка на разсъмбане.
6: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
7: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус

0: Лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
1: SDI. Помага ти и в чужбина.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте. Празнувай с нас!

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Стурнето. Ела и виж на една сцена Крис

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: да отслабна. В един момент просто видях, че ми дава нещо повече. Не станах килограмите, които искам и може би не го правя точно колкото усърдно искам да го правя, но вече ми дава резултат. Мога да се грижа за децата, мога да не се задъхвам по стълбите.
1: От колко време?
0: Ами от 6 месеца, но той аз се занимавам само в къща със собствена тяга, с тежести, клекове, напади, планк, коремни упражнения. И го правя просто като норма. Просто съм си, как когато изкарам мощната, гледам да се наспя, да оправя децата и къща имам половин час, който задължително не пропускам. Не намирам обяснения, не се оправдавам.
1: А това, че за 6 месеца със сигурност тонусът и мускулите ти са по-устойчиви, а това е добре. Що се отнася до килограмите, какво се случи, колко беше решила да смъкваш и колко успя?
0: Ами всъщност аз исках да смъкна 15 кг, понеже покрай недоспиването доста повече увеличих яденето. И за жалост имам чувство в началото, че точно обратното стана. Аз качих, но след това по дрехите и по всъщност мерките, които си взимах, видях, че въпреки, че килограмите свалени бяха около 4, повечето явно се превърна в мускулна маса, понеже свалих 3 размера от дрехите и отделно видях, че се оформя тялото. Тъй, че вече кантара го използвам просто за някаква мярка веднъж месечно, за поддържане на тегло, а не както преди, като фикс идея. Наистина вече искам да се почувствам добре и не ме интересува дали хората виждат в мен стереотипа за красива жена. Аз просто вече се чувствам пълноценна жена.
2: Това е водещото, защото в крайна сметка килограмите имат голямо значение как са разположени, нали? Освен това, тонуса, който ти дава всичките тези занимания, подобрява качеството ти на живот страшно много. Просто имаш хъс да правиш неща и не се изморяваш, не се чувстваш вечно изморен от ежедневието си преди това.
0: Да, на мен ми беше интересно, понеже в началото, докато започнеш, е трудно да се накараш, но след това даже се попитах и аз как може, въпреки умората и допълнителната умора, която произвежда за цялото това движение, да те кара да си по енергичен и всъщност разбрах, че ендорфини, допамини, серотонин, всичко това реално е нещо, което освобождава в тялото. Просто единственото, което ми беше странно преди, че сякаш миналото с хората са работили по 10 часа на къра, на полето, за да се преберат вкъщи и да си легнат, а сега работят 10 часа в офис, за да отида и да си платя карта за фитнес, за да го правя.
2: Просто...
1: Колко са ти големи децата и колко деца имаш?
0: Имам двечки на 4 на 5 години, но те, понеже си седат изцяло при мен, се занимавам с голяма част от времето през деня с тях. Но ги включвам в упражненията реално освен собствена сила. Това, което правя, е да всъщност да използвам и тяхната тежест за упражненията.
1: В смисъл стоят основно при теб? Ти ходиш на работа, работиш от къщи или?
0: Да, изцяло работя от вкъщи и всъщност те ходеха за един период на градина, но понеже при нас ситуацията е малко по-различна, те не говорят езика и се наложи да ги прекъсна от градина, към момента ги гледам вкъщи, като за няколко часа, за да се понаспя, жена ми помага, но иначе изцяло аз си ги обслужвам, занимавам се с тях. От към сън за денонощие събират и в не повече от 4 часа, но искам да кажа, че въпреки това намирам време, откакто го правя, се чувствам по-заредена. Тъй си има начин винаги.
1: Боса ли го правиш? Боса ли правиш упражненията вкъщи?
0: Правих, докато всъщност вече да, но в началото, когато не ги правих и просто се плъзнах и почти си разсетих устата, реших, че не заради удобство, а е важно просто, когато съм измила прекрасно къщата и пода е лъскав и приятен и е хлъзгав, по-добре си сложа да не си слагам чорапи.
2: Да,
0: по трудния начин го разбрах.
1: Добре, получаваш един ваучер за оригинални маратонки от shopsector.com на стойност 50 евро, така че можеш да си избереш нещо удобно, което да... или пък за разходки с децата, както прецениш. Всичко добро да ти пожелаем.
0: И благодаря, прекрасни, ще слушам.
2: Всичко добро,
1: интересно. Тя.
3: The best of тройка на разсъмване.

0: песта в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Здравейте.
1: Здрасти.
2: Малко са по темата.
1: Да, слушаме.
3: Давай.
2: Супер. Значи слушам във всяка сутрин, но много ви са кефи, направо да се възхищавам страшно много. Когато пътувам за работа, пътя ме само 5 минути, но за тези 5 минути в колата, аз ви слушам непременно. Така, по темата. Много набързо ще разкажа, защото историята не е много дълга. Аз станах вдовица на 29 години, с две малки дечица, и след това ми беше много трудно да намеря любовта, защото бях просто съкрушена на такава възраст, с деца на 3 на 5 годинки, те първа да се намеря работа, добра, живота и така нататък. Но намериха един колега на работа, който беше семейна с жена в Украина и не се виждаха. И като вариант почнах с него. Връзката ми продължи 4 години, но аз знаех, че

0: смс и няма как да имаме нещо повече. И не правих нищо. Мисля, не търсих някаква любов, просто седях и страйк.
1: Извинявай, че те прекъсвам. Как успяваш да задържиш 4 години емоции при допусната близост, която знаеш, че няма как се надгражда?
0: Ами не знам, много хора, смисъл колеги, приятели ми се чудиха и ми казаха, остави го, нали, знаеш, че си пилееш само времето с него, нищо няма да се случи, нали, знаеш го. И в днешен той още не е виждал детето и 16 години, просто е някакъв фиктивен брак, който си върде, че така и той е верен на 16. Колко е верен, смисъл бил 4 години с мене, нали? Ама като вариант, аз продължих така 4 години.
1: То това говори зле за човек, ако не си вижда детето, за жената не знам.
0: Ами той не може да отиде до Украина, в смисъл там да. Това някакви правила, работи, които той ми обяснява, че е много трудно да отиде.
1: И ще го фанат се сражава.
2: Да, ако е украинец.
1: Да.
0: Като вариант обаче ми случи нещо много хубаво. Един ден във Фейсбук ми скочи бившото ми гадже, с което бях преди 18 години. Първата ми любов.
2: Така.
0: И почваме да си пишем. Той обаче не живее в София, защото аз съм в София. А той живееше в друг град. Няма да споменавам, защото някой може да слуша. И просто се събрахме след 18 години.
1: След 18 години. И къде се събрахте окончателно?
0: В неговия град заживях се с децата, оставих се апартамента, оставих се работата, оставих се колата, оставих се абсолютно всичко. И след 3 месеца, за 3 месеца ние се виждахме, 5 пъти сме се виждали за 3 месеца, решихме, че се заживеем заедно, преместихме децата от днеска за утрешния момент на 8 септември, записахме децата в училището, в което учи и неговото училище, то е разделено от 10 години за жена се и живее там.
1: А това сега го направихте последната есен ли?
0: Да, този септември, който беше.
1: Еха.
2: И сега щастлива ли си? Как се чувстваш?
0: Аз щастлива съм. Направихме ремонт на стаята на децата. В момента пътувам за София да ги прибера, защото ги оставих преди 10 дена, прибавям дядо им. И с тези 10 дена направихме една много хубава стая, защото имаше нужда. И така и се живеем сега.
1: Как се отнася той с децата ти?
0: Как, какво?
1: Как се отнася с децата ти? Как се държи
0: уникално,
1: с тях?
0: Уникално, направо. Аз съм казал, нали, да не ми се обижда, но виждам много черти на лека връзка на мъжа ми. В смисъл, толкова загрижен мъж, който съм виждала само в очите на мъжа ми. Просто все едно децата са негови. Аз това ме привлече. Вниманието, любовта, целодейността, която дава. Аз бях 5 месеца в този град без работа. Бях отчаяна, нервна, избухлива, скандалджийка. Всичко по-цей, че децата също не годуваха, не искаха, искаха си тяхното, искаха си София. Беше адски трудно. Накрая се намерих работа, която ми харесва, защото много работи не ми харесваха. Намерих си много хубава работа, която ми допада, много хубаво работно време и съм щастлива.
1: А децата как се адаптираха на новото място? Още ли има мъчно за София?
0: Ами не, вече не толкова. Питала съм по-голямата на дъщеря, защото тя повече така ги вижда нещата като по-голяма, докато малкото ме още не знае къде се намира, въпреки че стана 8, е малко по-бедно mm-hmm. Го раздава. Но голямата ми дъщеря направи една рисунка преди 2-3 месеца, която донесе вкъщи, на която пише имената ни на всички ни и петимата. И беше налепил стикерчета на всяко едно име, което пише щастие, любов, всеотдайност и куп още такива неща и пише, това е истинската любов. И тая рисунка ми подсказва, че тя вече чувства, че това е нейното място, че е щастлива. И когато я питам как си, тук харесва ли ти вече, тя казва, да, мамо, вече почва наистина да ми допада, наистина е по-хубаво. Отгоре на всичко тя беше с астма в София. В момента няма астма, няма нищо, ние сме с едно много хубаво градче, където много чист въздуха, много приятно. И някакси почваха да се нареждат нещата, я съм щастлива и всички около мен са щастливи, защото все пак всеки заслужава щастието ми. Мой на 29 години с две малки деца остана сама и просто съдбата ми е била така. И след 18 години се събера с мъжа, който съм обичала за първ път живот.
1: Ето, а ние като правим такива теми, всеки път обясняваме, не отваряйте старите тефтери, обаче се оказва, че понякога е добре.
0: Ами то беше съвсем случайно, даже аз си викам, защо да му пиша, нали, като разделихме много грозно и тинейджерски, той се карал от мене, аз, нали, наранихме се много жестоко и аз просто му писах, знаеш какво, изкочи ме, нали, твоя профил, пише ти само да

0: се извиня, че като тинейджер се разделихме много, много, много грозно. И просто искам да се извиня, защото ми се бие едно така бучка някъде в сърцето, където съжалявам за действията си, които съм направила, защото аз го нараних, нали, след него действия, но ми се вчасвам много, но всичко ти беше просто да се извиня, нали, да те питам как си, що си, това беше.
1: Просто времето ви е променило, станали сте по-възрастни, улегнали сте и сега сте по-готови един за друг, явно това е.
0: Да, хубавото беше, че той тъмън се беше разделил с някаква кратка връзка, от която беше много изстрадал и ми беше казал, че след тази връзка си е казал повече, че не иска да вижда жена, защото 10-15 години е бил за жена си, после една 2 години с тази.
2: Ема, едно е жена, друго е ти. Добре. Да, по-специално е. Всичко най-добро и много ти благодарим, че го сподели, да са ти устойчиви нещата и добре да се развиват.
1: И много щастие ти пожелавам.
0: Благодаря много, продължавам да ви слушам. Чао.
2: Благодарим ти, чао-чао. The best of тройка на разсъмбане.
3: Не си повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
6: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
7: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Очаква се да стане ясно дали прокуратурата ще обжалва решението на съда относно мерките за неотклонение на задържаните при акцията срещу организацията Кръв и чест. При среднощната спецоперация в Пловдив полицията задържа общо 18 души. В местните сбирки на неонацистския клуб са участвали общо около 30 човека. Прокуратурата повдигна обвинения на трима от тях, но съдът остави в ареста само наемателя на клуба в Пловдив, който е сочен и за лидер на групата. Останалите двама обвиняеми, баща и син, 39-годишен мъж беше пуснат под гаранция, а неговият 18-годишен син излезе на свобода без наложена мярка за неотклонение. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще открие срещата на съвета на децата в Пловдив. По-късно тя ще се срещне с ръководството на регионалната дирекция социално подпомагане и с дирекция социално подпомагане Пловдив, за да провери какви мерки са предприяти спрямо децата, които са участвали или са станали свидетели на убийството на Георги Кузев. Общо 10 млади на възраст между 14 и 17 години бяха задържани по случая с убития 37-годишен мъж в Пловдив. Обвинения са повдигнати на петима от тях, три момчета и две момичета. Социалният министър вече съобщи, че през септември ще започне работа по удължаването на националната програма за превенция от насилие, така че да бъде готова в рамките на месец и половина. Пратеника на Доналд Тръмп Джаред Кушнер се надява на скорощен напредък в разоръжаването на Хамас и това да убеди Израел да се върне към изпълнение на пътната карта на американския президент за Газа. След срещите с посредниците с лидера на Хамас и с израелския премьер Бениамин Нетаняху през последните два дни, Кушнер посочи, че споразумението е изгодно за Израел във всички случаи. Ако Хамас се разоръжи и разкрие местоположението на тунелите си, това би довело до драстично подобрение на сигурността за Израел. Ако не го направи, ще покаже на света, че не търси мир и това би допринесло за увеличаване на подкрепата за Израел, каза той в интервю за Fox News. По думите на Кушнер, Съвета за мир иска разоръжаване на Хамас да започне скоро. 30 години след убийството на рап звездата от 90-те Тупак Шакур в Лос-Анджелис започна съдебния процес срещу предполагаемия организатор на стрелбата. Дуейн Кивди Дейвис е обвинен, че е ръководител на групата мъже, убили тогава 25-годишния Шакур при стрелба от движещ се автомобил в Лас-Вегас, като отмъщение за побой над племенника му. 63-годишният Дейвис пледира невинен. Убийството на Шакур засили представата за насилието, проникнало в хип-хоп културата и текстовете на песните по време на златната ера на гангста рапа. Разследването беше в застой в продължение на години, преди Дейвис да разкрие в интервюта и в мемуарите си детайли по участието си в стрелбата. В книгата си той пише, че дълго време е бил считан за заподозрян за убийството на Шакур и на рапъра Кристофър Лолас, известен като Notorious B.I.G. през 1997 година. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Отборите на Депортиво Ла Коруния и Елче завършиха при равенство в двобоя помежду си от първия кръг на испанския футболен шампионат. Елче не успя да спечели първия си матч за сезона в нито една от последните си 13 кампании в Ла Лига. Пиер Емерик Обамеянг изведе домакините напред в първия им матч след завръщането в испански елит за сезон 2026-27 година. Бившият нападател на Арсенал, Челси и Барселона реализира за 1-0 в 21-та минута, възползвайки се от подаване на италянеца Лоренцо Аматучи. Попадението на Обамеянг беше първо за Депортиво в Ла Лига от 3011 дни насам. След

0: почивката гостите владееха повече топката, а точката за Елче донесе Марк Агладо, който беше точен в 76-та минута. Агладо засече с глава топката във вратата на Депортиво Ла Коруня за 1-1 след центриране на Гонсало Вяр. В неделния ден Еспаньол победи Леванте с 3-0, а Сантандер направи 2-2 с Вилярреал.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес от запад на изток се развива купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът се ориентира от северозапад и умерен, в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северозападна България, в София около 29 градуса.
2: В ефир, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Да, с поглед към календара стигнахме до вторник. Добре, бутаме бавничко и тази за някой работна, за някой почивна августовска седмица. Първи след 10-та надари 54 утре. Ето ги. Talk to you.

Гласът на Биби Рекса заедно с Давид Гита, I'm Good. Една история може да е твърде добра, макар да сме видели като финал на екран, още преди 7 години. Очевидно от вселената на Марвел не могат да избягат от образа, който се играеше от Робърт Дауни Джуниор, и той отново ще бъде железният човек. Тези магии как стават? Чакайте сега, че и аз нямам никаква представа и чета. За последно гледахме, между другото, актьора в ролята на Железния човек във филма от 2019 от Мстителите краят. А който го е гледал, а и да не го е гледал, знае, че в крайна сметка за ужас на всички героят приключва там, в края на филма. А въпреки това, Робърт Дауни Джуниор ще се завърне в вселената на Марвел като Виктор фон Дум, известен още като суперзлодея Доктор Дум, който предстои пък като филм отделен и разклонение да излезе през декември. Междувременно обаче става ясно, че 7 години след трагичния край на Железния човек, известен още като Тони Старк, Робърт Дауни Джуниор отново ще бъде в тази роля, но не за филм, а за нещо, което е като проект за тематичен парк. Това отново е хрумка на Дисни. Миналия уикенд, когато имаше специално събитие от компанията, обявиха, че актьорът пак ще бъде Железният човек, но вече в новата атракция. А част от нея ще бъдат още Джереми Ренър, Антони Маки, Крис Хемсуърт, все познати имена от филма. Сцени за завръщането си като едноименната героиня от мини-сериала Мис Марвел е заснела и Ман Велани, която ще превежда посетителите през историята във въвеждащо видео, планирано да се пуска преди началото на атракцията. Всички актьори са заснели вече сцената за тази атракция. Тя предстои да отвори врати. О, има време през 2028 в тематичния парк Disney California Adventure, разположен точно срещу оригиналния Disneyland, какъвто хората го познават от 1955. А по време на събитието от Дисни са показали част от звездите, заснели материала, който в последствие ще бъде включен в атракцията. Заедно с още една друга ще отвори тази врати, Stark Flight Lab,

която също е свързана с героя на Дауни Джуниор, Тони Старк, чрез нея пък посетителите ще се отправят на напрегнато пътешествие, докато се возят върху механична платформа, която се спуска, издига, движи се странично, прикрепена към подвижна релса, а за тези, които имат здрави стомаси, разбира се, иначе нещата не стават. Мускули от Ed Sheeran, Shape of You.

0: седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Опитахте

0: Prej, чудесно, видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
1: Стоп, не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
4: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
3: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

От The Weeknd 3 минути толкова и останаха до 10:30. Вторникът върви с кое кафе поред, може би второ, а иначе как то променя тялото ни с по-малко мазнини и повече мускули. Не знам как става с кафе, ако ставаше, щеше да е яко. Всички искаме обаче повече мускулна маса, естествено с по-малко мазнини, ако е възможно с минимални усилия. Добре е да се знае, че това е по-скоро в сферата на фантазиите и не стават така нещата. Оказва се обаче, че любимата напитка, която и без това минава през ръцете ни всеки ден, 2, 3, 5 пъти, нямам идея, може да помогне и именно по пътя към тази цел. Новото изследване идва от университет в Финландия, където явно пият доста кафе. Именно то може да е тайният трик за постигане на по-стройна фигура. Към добре е познатите вече ползи за здравословното състояние добавя още едно, което никак не е маловажно. Изследването е направено с над 2200 участници, които са попълнили специални въпросници за своето здраве, диета, физическа активност, евентуални заболявания, прием на лекарства и, разбира се, описали са ежедневните навици. Сред тях е и консумацията на кафе, като количествата, познал съм, варират между 0 и 5 чаши дневно, а на базата на анализ на резултатите е установено, че тези, които пият кафето по-редовно, имат по-слаб телесен състав, с по-малко телесни мазнини и увеличена мускулна маса, отколкото тези, които не докосват кафето, защото си мислят, че правят нещо много здравословно. Разбрахте ли, че не е? Оценката на телесните мазнини и мускулната маса на участниците се прави и сутрин, нагладно и преди консумацията на кафе. Как се прави, няма сега

0: как да разберем, че още е лято 2026-та, не само с гледане в календара и дата 18-ти, а и един от последните сингли, който го беляза, новия от Миро и 6-те минутки след 10:30, което не успокоява много идеята, че едва вторник, нищо, с китарата Taylor Swift тук, сега Pop Light.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Cats Ave Animal. Говорейки за животинки, да, тя изиграе една от емблематичните роли, свързани с това. Жената котка Хали Бери на 60 и с много стил и дръзка прозрачна рокля за своя рожден ден и юбилей. Преди броени дни го отпразнува. Естествено, това е момент, в който обикновено от този ранг звездите споделят кадри. В случая с Хали Бери от екзотичната и почивка, на която отбеляза повода инстаграма клюкарницата, където се наглеждат такива неща с поредица постове от Фиджи, където е била през последните няколко дни. На първия от тях позира с широка усмивка, държейки картичка с надпис «Честити 60», придружен от благодарности за пожеланията, които е получила, докато на втория е събрала няколко снимки с моменти от своята почивка. Тук обаче виждам само картичката. Добре, лошо няма, изглежда топ. А на един от кадрите актрисата демонстрира и естествената си красота и великолепна фигура в ефирна прозрачна рокля с отворен гръб. Я да видим, ето ги всичките снимки, които човек може да разгледа. Еми, хубаво местенце. Тя много му пасва. Част от снимките показват Хали Бери на мястото, където отседнала по време на своята почивка. Мисля, че харесвам този малък живот. Пише тя, рождения ден свърши, но все още сме в сезона на лъвовете, написала тя под своята публикация. Но освен, че очевидно се наслаждава на живота, без да гледа броя на свещичките на тортата, демонстрирайки енергия, позитивизъм и, разбира се, ослепителния си външен вид, Хали Бери не е загърбила и актьорството. Последно в криминалния трилър «Престъпление 101» се появи, където си партнира с Крис Хемсуърт и Марк Ръфало, а междувременно работи и по бъдещите си проекти. Какво се случва при нея извън Холивуд? Все повече фокусира вниманието си върху женското здраве, активист за необходимостта от повече изследвания, образование и здравеопазване. А колкото до личния живот, той също е пълен с поводи за празнуване, особено след като по-рано тази година тя потвърди, че е приела предложението за брак на своята половинка Ван Хънт. Бидейки заедно 2020, мисля, че е крайно време да съчетаят едното с другото. В крайна сметка с един празник, два повода. Поли Генова тук, след малко в спомени.
1: В Лидъл не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Лидъл. Заслужава си.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
5: Консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
4: On Clinic. Сгрижа за вас.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като

0: кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос и третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

0: Студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Първите 100 дни на кабинета Радев очертават по-скоро опит за промяна на досегашния управленски модел, отколкото неговото механично продължение. Около това мнение се убедиха социолога Андрей Рачев и политолозите Петър Чулаков и Росен Стоянов пред Нова. Коментирайки действията на правителството, борбата с олигархичните зависимости, външната политика, бюджета и предстоящите президентски избори. Основният въпрос, който остава след първите 100 дни, е дали управляващите действително променят системата или просто сменят хората, които стоят начало на познати схеми. Според Андрей Райчев, оценката за началото на управлението трябва да бъде положителна. Три бяха нещата, за които България даде такава власт на такова огромно множество. Едното е смяна във външната политика, второто е да се приготви преструктурирането на държавата, третото е да се оправи съдебната система. И това го наричат олигархия, коментира той. Професор Стоянов обаче предупреди, че отстраняването на конкретни хора не е равнозначно на премахване на цял модел. По думите му, големия въпрос е какво се случва отвъд конкретните фигури. Петър Чулаков критикува риториката на управляващите по отношение на борбата с олигархията. Според него не е работа на самата власт да обявява, че е победила олигархията. Това трябва да го кажат най-малко техните избиратели. Защото така изглежда, че сами се тупат по рамото, което не прави особено добро впечатление, коментира политолога. Критики коментаторите отправиха и към комуникацията на кабинета. Чулаков определи някои от публичните изказвания на представители на властта като проява на арогантност и липса на политическа съобразителност. Минимално понижение на нивото на река Дунав при водомерните постове Русе, Силистра, Ново село Лом и Оряхово е регистрирано през последните 24 часа. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Днес нивото при Русе е минус 124 см, застой е отчетен при водомерните постове Никопол и Свищов. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателни съдове за цели участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена. Мащабна украинска атака с дронове беше извършена срещу Москва и Московска област. Украински дрон порази склад на най-голямата руска компания за онлайн търговия Wildberries, който се намира близо до столицата Москва, предава Reuters, като се позовава на публикация в приложението Telegram на губернатора на Московска област Андрей Воробьов. Ръководителя на местната власт добави, че е избухнал пожар, който е бил потушен. Дронове са нанесли щети по сгради, заяви Воробьов. Според постъпили досега информации, са ранени най-малко 3 души. Същевременно нападението срещу района на Москва тази нощ е било най-мащабното от 2 години насам. Това заяви кмета Сергей Собянин. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.

0: с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Днес от запад на изток се развива купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът се ориентира от северозапад и умерен, в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северозападна България, в София около 29 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Стигнахме и в следващия офис брейк час. Влизаме всъщност доста добре с Милки и Давид Гита. Ето ги. Just the way you are.

Много класика от Taylor System в Afraid to Feel, който го е страх да гледа Джонни Деп в добрите му стари роли, да не си ги пуска и да не ходи на кино. Но всъщност ето, че нещата пред него се отварят, след като прословутия скандал с бившата му Амбър Хърт някак си взе, че се позабрави от обществеността. Водим разговори с Джонни Деп, работим по сценарий, се надяваме да успеем да реализираме проекта. Това са думи на Джери Брукхаймер, което означава какво? Че Джонни Деп може отново да влезе в образа на капитан Джак Спароу в предстоящия филм от поредицата Карибски пирати. Други източници съобщават пред изданието, че шестият филм от тази поредица ще бъде съсредоточен върху героинята на актрисата Марго Роби, а Джонни Деп вероятно ще бъде тук вече малко като съпътстващ персонаж. Актьорът за първи път всъщност влезе в тази роля през 2003-та. Карибски пирати, проклятието на черната перла, заедно с Орландо Блум, Кира Найтли, така, имаше и други известни, но когато минаваме през историята на поредицата, следващия филм беше през 2006, 2007, 2011 и 2017, макар последният от поредицата да отчета осезаем спад спрямо предходните части, петте продукции от франчайза са донесли общо 4 милиарда и 500 милиона долара в световния бокс офис, което означава, че всяко едно продължение ще бъде ново попадение в касичката на филмовата компания, която прави филма. Шести филм се обсъжда, между другото, доста време, но през 2018 сценаристът Стюарт Бийти намекна, че Джонни Деп ще се оттегли от тази емблематична роля. Смятам, че той имаше страхотен период, каза той тогава, очевидно направи този персонаж свой, сега това е образът, с който е най-известен. Децата по целия свят го обичат именно в тази роля. Затова мисля, че тя беше чудесна за него и за нас. Щастлив съм от това. Вярвам, че Джак Спароу ще остане неговото наследство. А междувременно Джонни Деп пък влезе в ролята на Ебенизър Скрудж в един филм, който предстои да излезе, Коледна песен, чиято премиера е насрочена за 13 ноември. Той вече показа така наречените промоционални турнета за всеки един филм. Последното беше в Сан Диего на събитието Комик-кон, че наистина той може да бъде всичко, което пожелая и, разбира се, което умелите гримьори могат да превърнат Джонни Деп във всяко едно същество, което може да си представите. А новата роля на Джонни Деп ще бъде първата му значима филмова след победата му през 2022 по делото за клевета срещу бившата му съпруга Амбър Хърт, за която всъщност беше прикрепен

В периода 2015-2017 той заведе дело срещу актрисата от Аквамен, след като тя намекна, че проявявал насилие в тяхното общо минало. Както и да е, нещата там приключиха добре. На нея не и отрязаха участието в Аквамен 2, а пък Джони Деп ще бъде отново Джак Спароу. Какво? Всички са щастливи. Съша Рипитбул, DJ God Has Fallen In Love сега. Аш!

0: активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
2: Те идват с багажа, ние идваме с решение. Вредителите се сменят, лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-1-9595.
3: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не

0: Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на почките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
1: Сигурно е, казваш.
0: Сигурно като изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излучваните хитове. Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

This Girl, това момиче вече не е отдавна, защото в крайна сметка понароди доста деца на Кристиано Роналдо, но пък какво се оказа, взе го официално с бижута за 50 милиона долара. Двойката сключи интимен брак. От дома булката все пак носеше едни доста изискани диаманти на тази стойност, включително колие, с което интересно, Бионсе се била появявала публично. Едно е да го носиш, друго е да си го имаш. А когато си милиардер, блясъкът е задължителен. Дори церемонията да е скромна в хола, да, в дневната на техния дом в Португалия. Не знам, има една дума за тази работа. Така, ако изглежда дневната, тя е много интересна, прилича на църква. Двамата си казаха да, точно 10 години след своето запознанство в магазин също на известна модна марка в Мадрид, където въпросната мадам Родригес тогава работи заедно с петте си деца. Те са облечени в стилни, но не на трапчеви туалети, а бижутата вече ги обсъдихме. Над 250 карата диаманти от най-ценните архиви на прословута френска марка. Централният елемент в визията, ако вече не ви е минала през очите някъде из социалните мрежи. Какво? Разбира се, едно колие включва висулка с изключителен 50 каратов брилянт с безупречно качество, както и още над 146 карата по-малки диаманти. Преди време именно Бионсе носеше същото колие на събитието Met Gala от миналата година, но без въпросните три висулки, наподобяващи венчелищчета. Родригес е избрала да постави останалите две като обеци. Явно е нещо, което може да се разглобява и ползва, кой както намери за добре, въпреки жестоката си стойност.

А между другото, бижутата носят и значима история, колието, обеците и гривната са част от една конкретна колекция, наречена Градината на Калахари. 342 каратов диамант, смятан за един от най-чистите камъни, откривани някога в продължение на година. Той е бил внимателно разделян

0: Шакира и Бърнабой, дай, дай. Аз сега обаче тук питам колегите и те се правят на хора с амнезия за световното футбол. Помним явно само Шакирка и Бърнабой в цялата тази история, защото се мъча да се сетя какъв беше талисмана на Мондиал 2026. Айде сега убийте ме. Сега обаче с теб обсъждаме нещо друго, Роска. Светнат и червеното, понеже гледаме талисмана на Евровизия 2027.
1: Не, не. Там трябва да се намеси някой с много сериозно ръка и да каже това не става.
0: Добре, а предложенията са, защото аз нямам идея.
1: Капибара, която се казва Капи. И ще да кажа Штъркел и Гларус.
0: Гларуса е нещо типично за Бургас.
1: Да, но не тази визия, която виждам аз.
0: Не, визията е малко да, кабаре. Това всичко друго на нея и Гларус. Но капибарата, понеже в...
1: Има страшно много капибари в България. Не, не, да, много... Не всеки си гледа вкъщи по една капибара.
0: На колко десетки хиляди километри разстояние от Бургас е първата капибара, но мисля, че някъде към Австралия може и да я намерите. Ами, не знам, дано да има малко по-стойностни неща, защото все пак това ще ни е шансът. Или някой да запомни събитието с добро, или да ни се смеят още много години напред.
2: Питаш се Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Питаш се Клуб Класикс.

0: като абсолютна класика, но съвсем новичко. Почти Майли Сайрас, Линдзи Бъкингам и Мик Флийтуд в Secrets. Стига сме гледали диамантите, пръстите на хората, които се женят в своя хол. Това могат да си го позволят, само тези, които не знаят какво друго да правят. Чакайте сега да разгледаме нещо друго интересно, защото в крайна сметка животът е шарен, дори и през лято 2026-та. А обаче това, което виждам, само сватби и раздели. На Хали Бери я отчетохме правилно. Хайде сега за тези, които все още не са стигнали до Гърция, защото може да ги полази една хубава глоба, защото хората там не си поплюват. Зависи обаче дали карате падълборд. Новина като така сигнал да ви свети след глобата на българка, която като турист там се озовала в критична ситуация, докато е карала своя падълборд на полуостров Халкидики миналия уикенд с лоши метеоусловия и изненада в открито море, след което е подаден сигнал до бреговата охрана. Всъщност в последствие жената е изведена на брега невредима, но охраната я е съставила административен акт за нарушение на правилата за безопасност при водни спортове. Глобите предвидени за нарушителите, които искат да използват всички екстри на съседното море. 250 евро за липса на спасителна жилетка, движение извън разрешената зона между 50 и 200 евро и създаването на опасност или на удобство за други хора ще ви коства без пазарена и директно от сметката ви още 1000. Така че добре си стойте на пясъка или просто си плувайте, защото нещата не са добре, когато естествено законите се спазват. Не е като тук. Да, ти след малко тук в цей ми идея.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Убеди се и запиши час за консултация.

0: Редакция.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
0: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
2: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Правителствената програма в сектор правосъдие са обхванати доста детайли по критично важни теми. А това са въпроси, които са последица от невъзможността за избиране на нов Висш съдебен съвет и на инспекторат. Това каза ръководителя на правната програма на Института за пазарна икономика Иван Брегов пред Ново Нюс. По неговите думи има решение на Съда на Европейския съюз, който въведе принцип, че мандатността е по-важна от това, на което отдаваше значение Конституционния съд, непрекъсваемостта на функциите на тези органи. Как ще се случат промените, зависи не само от едноличното усилие на властта, а и от юристите, академичната общност и от цялото съсловие, подчерта Брегов. Експерта подчерта, че идеите за закона за съдебната власт засягат и много други болезнени принципи, свързани с командироването на съдии, прокурори и следователи, което е незаслужена привилегия за част от хората в системата. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи възстановяването на бившия европейски прокурор на България Теодора Георгиева като съдия в Административния съд София град, както поиска самата тя. Членовете на съвета решиха да изискат от Европейската прокуратура преписката във връзка с протеколото там дисциплинарно производство срещу нея и наложеното и наказание. Данните ще послужат за преценка на наличието на етични и нравствени качества у Георгиева. Мандатът на Теодора Георгиева като български европрокурор изтече на 28 юли 2026 година. Тя е първата заемала тази длъжност, като встъпи в нея през юли 2020. Няколко години по-късно около нея се разрази скандал. Срещу нея беше образувано дисциплинарно производство, заради което тя беше отстранена от длъжност. Преди да изтече мандата и като български европейски прокурор, Европейската прокуратура приключи дисциплинарното производство срещу Георгиева, като я наказа само с порицание. Лекото наказание беше обяснено именно с приключването на нейния мандат. Цената на петрола остава нестабилна на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток и проблемите с корабоплаването през Ормузкия проток. Въпреки ограничените доставки от региона, пазара все още не отчита пълния ефект от кризата, тъй като част от недостига се компенсира от резерви, промени в потреблението и алтернативни доставки. Според мен никой не знае какво точно се случва. Американската енергийна администрация казва, че всичко е наред. Данните от тракерите на танкерите показват друго. Ако питате мен, ситуацията е някъде по средата. Това обясни по Нова Нюс Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация. По думите му, трафика през Ормузкия проток е значително по-нисък от обичайния. Преди през стратегическия морски маршрут са преминавали около 100 кораба дневно, докато данните от тракерите показват едва няколко преминавания на ден. Реалният брой обаче вероятно е по-висок, тъй като част от плавателните съдове изключват транспондерите си, а се използват и по-малки кораби. Очевидно някакви количества минават, но колко са, къде отиват, това е въпрос, на който и пазарът не може да отговори. Затова по-скоро той се ориентира по думите на политиците, отколкото по реалните събития, каза Бенчев. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Водачът схемата Александър Зверев от Германия се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс Синсинати. Финалистът от Уимбълдън Зверев победи французина Теран Сатман с 7-6-7-6 за 2 часа и 10 минути игра в третия кръг. Следващия противник

0: на представители на Германия ще бъде 18-ият схемата американец Томи Пол, който елиминира Адолфо Ваех от Парагвай след обрат 3-6-6-3-6-4 в двубой продължил 2 часа и 18 минути. Петия поставен Алекс Деминор от Австралия преодоля Артур Фери от Великобритания с 7-5-7-6 за 2 часа и 6 минути игра. В четвъртия кръг очаква сблъсък с французина Артур Фис. Седмия поставен италианец Флавио Коболи отстрани 28-ия в схемата Александър Блокс от Белгия 7-5-4-6-7-5 и си осигури сблъсък с испанеца Рафел Ходър в следващия етап. Ходър, 12-ти поставен в Синсинати, беше убедителен срещу 22-я в схемата Алехандро Табило от Чили 6-2-6-1.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес от запад на изток се развива купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът се ориентира от северозапад и умерен, в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северозападна България, в София около 29 градуса. До 18 часа се променя движението по две пътни връзки на два пътни възела на автомагистрала Струма в област Благоевград поради частични ремонтни дейности. Ограничава се движението по пътната връзка в посока Петрич при пътен възел Петрич-Мелник на автомагистрала Струма при километър 153. Движението се пренасочва по обходен маршрут. Движението в посока София е без ограничения. Ограничава се движението и по дясната пътна връзка на пътен възел генерал Тодорово Ново Кономлади на автомагистрала Струма при 159-я километър. Движението и там се пренасочва по обходен маршрут.
2: В ефир, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: От по-добрата страна на днешния офис брейк, защото напредваме във времето, което означава, че и работния вторник върви с Биби Рекс и Фейтлес сега в New Religion.

Bad Swims, Bad Dreams, ако има нещо, което да предизвиква кошмари, поне у тези, които имат по някой домашен любимец в къщата и са го оставили на самоотглеждане, докато са на кратка ваканция. Така, дано да не ползват конкретната система, която всъщност трябва да храни специално котките, защото само те могат на такъв автономен режим да изкарат по-дълго. Това не важи за кучетата. Въпросното нещо се казва Pet Libro и остави собственици на котки в тревога дали домашните им любимци получават навреме храна. Проблема е започнал преди седмица и е засегнал свързани с интернет автоматични хранилки на въпросната компания. Устройство естествено са предназначени да улесняват живота на стопаните, които не са си у дома и позволяват храненето да бъде програмирано предварително. Именно това прави проблема особено сериозен за хората, които са на почивка или ги няма за по-дълго време. Хранилката е офлайн, а храненията не работят, въпреки твърденията на компанията. Това пишат потребители в чат-платформа. Друг собственик пък описва още по-притеснителна ситуация. На почивка съм и не мога да разбера дали котките ядат или не. По думите му, едното устройство се свързва с интернет, докато другото остава офлайн, а след това ситуацията се разменя. Главният изпълнителен директор на компанията, която прави тези неща, базирана... къде е? Не знам. Има ли значение, че планираните хранения се записват директно в устройството? По тази причина те би трябвало да продължат по график, без да е необходима дистанционна

на команда. Все пак имам признание, че компанията има доста сигнали от клиенти, чието устройства не са работили според очакванията. Разследва се както като основна, така и вторична причина за проблемите, причинени от прекъсването, и оттам обещава да увеличи като брой екипа за обслужване на клиенти. Случаят показва и по-широк проблем при така наречените умни устройства генерално. Все повече продукти разчитат на интернет връзка, отдалечени сървъри и на вашето спокойствие всичко да се случва без да сте в дома си, но при обикновена повреда последствията може да са незначителни, докато при устройства, които изпълняват важни задачи без пряк контрол от човек, проблемите могат да бъдат много сериозни. Не че нещо ще им стане на котките, но все пак те като всички нас душичка носят и искат да ядат съвсем на време. Радио Витоша. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Каква е вашата лятна история?

0: романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
0: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
0: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
3: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
4: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
3: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

0: Из периодобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5 евро и 99 цента и 2 литра Pepsi Mirinda или 7 Up за 99 цента. Kaufland –

Billie Eilish, Birds of a Feather, ми много хубаво. Направо романтично. Такова като мястото, наречено Ла Гомера, малкият испански остров с прекрасни плажове. Оп, тук е изненадата и почти никакви туристи. Тенерифе, Гран Канария, Лансароте и други са имената, които веднага изникват в съзнанието, представяйки си Канарските острови. Именно основните привличат милиони туристи всяка година, благодарение на почти целогодишното слънце греене там, хубавите плажове и оживените курорти. Ако все пак искате да сте на Канарските острови, но да не ви изпогази тълпата от туристическата лудост, какво правите тогава? Отивате на друг остров, Ла Гомера. Изглежда много добре, но това е. Само да не го научите него. Разполага се собствена дъждовна гора, огромен национален парк и внушителни плажове, но с черен пясък.

Акцентите в националния парк Гара Хонай, както и горите Лаури Силва, своеобразна дъждовна гора с възраст надхвърляща 66 милиона години, могат да бъдат наблюдавани много интересни растения и животни, включително емблематичните гигантски гущери, които, между другото, може да срещнете често да се разхождат свободно из острова и това да не ви плаши. А подобно на останалите от Канарските острови, Лагомера се радва също на мек климат през цялата година, макар зимните месеци тук да са малко по-хладни в сравнение с съседните, което означава, че общо взето, ако издържате на по-хладна вода, може дори да отидете през зимата да поплажувате малко там.

0: Да, Skewer, утро на Тей Майо Енджел, звука на лято 2026 и по този начин, в крайна сметка, това, което пък може би представлява нещо много различно от хорското ежедневие и става все по-далечно от нас, това са машините, които се опитват да ни заместят, придобивайки още и още свръхчовешки умения. Така, тази китайска компания е известна именно с това. Представи нов хуманоиден робот, наречен Супермен. Не случайно машината е създадена с идеята да има умения, които хората не притежаваме, като такива за бягане и скачане, но по начин, по който не умеем. Представянето се състоя само два дни преди борсовия дебют на компанията в Шанхай. Къде е базирана и защо е базирана и защо се листва на борсата, това е друг въпрос, но всъщност според данните за продажбите, това е най-големия производител на хуманоидни роботи в света в момента и е разработила този Супермен за малко повече от 3 месеца. Роботът може да направи скок от място с височина 2 метра. Опитайте се вие, а скоростта при бягане достига почти 13 метра в секунда, което означава, че можете да тичате с повече от 45 км в час. Това прави робота по-бърз от най-бързия човек в историята, а именно рекордьора Юсейн Болт. А от компанията-производител подчертават, че машината все още е в процес на разработка и се очаква нейните характеристики да бъдат допълнително подобрени през следващите месеци. Интересът към изобщо всичко, което прави тази компания, наистина добре им подлага, както се казва, и изпреварват доста и технологично, и като бройки продадени много от останалите. Това е положението. Не знам кога ще дойде време да се състезаваме с машини отвън, дано да е далече. Офенбах тук след малко в Miles Away.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: 11 минути до 1 и до следващия, всъщност, офис брейк час, който пък се оказва и поредния, мисли си, че знаеш кръг. Добре, до там имаме време. Тейм Импала и Дженис Дракула. Кой следва? Лятното предложение на Миро.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август, 7.30 часа, заповядай в новия ни магазин в град София, на булевард Владимир Вазов, номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два суперуспешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и остриета на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио

0: Στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Минималната работна заплата ще се определя по нова формула, договорена между бизнеса, синдикатите и правителството. За всяка година ще има диапазон между долна граница, равна на заплатата от предходната година, и горна граница, изчислена по няколко индикатора с еднаква тежест. Инфлацията на малката потребителска кошница, ръста на средната заплата, общото равнище и разпределението на заплатите чрез медианната заплата, както и производителството на труда. Националният статистически институт в момента изчислява медианната заплата, последният необходим елемент от формулата. Полученият ръст ще бъде добавен към сегашните 620 евро. КНСБ настоява през 2027 минималната заплата да достигне горна граница или поне 670 евро, докато бизнесът изчаква окончателните данни. До края на седмицата трябва да бъде определена минималната заплата за 2027. Момченцето, което беше прието в Пирогов в критично състояние след тежко домашно насилие, вече е изведено от детската реанимация. Настанено е в детската неврохирургия за лечение и наблюдение. Детето е в съзнание, контактно и адекватно. То беше транспортирано на 12 август с тежка черепно-мозъчна травма и първоначално беше поставено на апаратна вентилация в медикаментозна кома заради сериозните наранявания. Минималното понижение на Дунав на река Дунав при водомерните постове Русе, Силистра, Ново село, Лом и Оряхово е регистрирано през последните 24 часа. Това показват данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Днес нивото при Русе е минус 124 см под условната нула. Застой е отчетен при водомерните постове Никопол и Свищов. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателни съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена. Мащабната реконструкция на граничен пункт Капитан Андреево вече е в ход. Ремонтът на Капитан Андреево тече и обхваща пълна реконструкция на всички трасета за товарни и леки автомобили. Увеличават се кабинките на гранична полиция и митницата, като за входящите камиони те нарастват от 3 на 7. Изграждат се нови рентгенови рамки и навеси за проверки. Най-натовареният участък, входът от Турция, е в демонтаж и се строи изцяло нов навес с 7 работни места. Движението се обезпечава чрез временни трасета с по 3 кабинки. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Следобед над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще бъдат валежите в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северо-Западна България.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Добре, кръг втори от Мисли си, че знаеш, влиза съвсем скоро тук. Докарахме го и до този момент. Първо, всъщност, да, да разберем все пак, че все още сме лято с The Second Voice в Let Me Be.

0: душа. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: За щастие рано да се говори, да поне относно седмичната награда в Мисли си, че знаеш. Имаме доста време до петък, т.е. повече шансове и за вас да играете в кръговете, а поредният скоро е тук. Интересно, ще е свързан с музика, с кино и разни такива работи. Веднага след Imagine Dragons, Believer.

Imagine Dragons, Believer, и от тук нататък вие с много интересен факт от историята на киното, защото образи е имало, но звук е нямало известно време и затова доста от филмите до някакъв период от първите десетилетия на миналия век са протичали като прожекции с живи оркестри, докато върви филма на екран. Но нещата в крайна сметка успяват да се променят, и то до толкова, че пускането на албум с музика от филма е не

0: Нещо, което е сега много обичайно, но ние търсим първият филм в историята на киното, към който е издаден албум с музиката от него, така че да могат да бъдат прибрани още пари от това нещо. Филмът наистина е интересен и е крайъгълен камък в киното.
1: Мислиш си, че знаеш? Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижте една сцена

Vibe the Vibe. Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.

се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: Baby Hap, Fire We Waiting, чакам ви и аз на 0878 50 000, не за друго, за да се включите в все още отворения кръг втори от тази седмица в Мисли си, че знаеш, стигнахме до един интересен момент в историята на киното. Търсим първия филм, към който е издаден албум с музиката от него, или както по-модерно му казват, саундтрак с музиката от филма. Да, не е било скоро, защото за това как може да прибереш още допълнително пари, освен тези от билетите за кино на хората, които са харесали филма, този начин е измислен, между другото, доста отдавна и не случайно от една от компаниите, които и до момента са лидери на кинопазара с всякакви свои произведения. Но кой е филма, казвате вие, 0878 50 000, играете още 15 минути.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: Jonas Blue има Live в Edge of Desire. Добре, 20 минути ни останаха до 2, айде още 5-6 на 0-8-7-8-50-1000. Играете в интересен мисли си, че знаеш кръг. А тук след малко с Поли Генова в спомени.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
3: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
4: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
3: Доверието е от вас.
4: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно.
3: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
5: Алекса, прибирам се.
6: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
5: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизиран стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Ке цај и Габриела, но не Габриела, една друга важна мома в индустријата за забавления, както и да звучи, търсехме в днешния Мисли си, че знаеш кръг. Първият филм в историята на киното, към който е издаден албум с музиката от него, и това генерално променя правилата за това как можеш да прибереш още пари отгоре върху тези, които вече си взел за билетите за кино на тези, които са дошли да гледат филма по салоните. Добре, годината и ключовата революция в симбиозата между кино и музика.

0: е постигната от кой филм?
1: Не знам, къй 7-те джуджета, естествено на Уолт Дисни. От 1937 година е създаден и 38 му правят песни, такива албум заглавен песни от Снежанка и 7-те джуджета.
0: Произведенията, които хората са чули през 1937 с този наистина прекрасен филм. Все още такива са правили в Дисни някога, като Снежанка и 7-те джуджета. Всъщност този филм демонстрира силата на музиката в обогатяването на разказа и историята и изграждането на по-дълбока емоционална връзка с публиката. Последващите класики на Дисни допълнително са надграждали това наследство, но за първи път са се сетили, че могат да вземат още някой долар от джобчетата на захласнатите по видяното на екран, като пуснат и музиката към филма. Естествено, не под формата, каквато си представяме и каквато е днес, защото технологията тогава не е била чак толкова развита, но първото издание е бил колекция от 3 сингъла, грамофонни плочи и то на 78 оборота, но всеки един от тези сингли става хит в топ 10 едновременно през февруари 1938. Разбира се, саундтрака към Снежанка и 7-те джуджета е преиздаван в най-различни формати през десетилетията след това. Каквото искате, дигитално ремастерирани издания има през 80-те и 90-те години, така че наследството на Снежанка и 7-те джуджета продължава да ни преследва и до ден днешен.
1: Сам трак са направили такъв и на албум такъв оркестрова музика към книга за джунглата на Ричард Киплинг.
0: Да, но тук сега търсим специално
1: албум, оркестрова музика там, и така.
0: А иначе към Снежанка и 7-те джуджета своята заслуга имат текстовете на Лари Мори и музиката, композирана от Франк Чърчил.
2: Филма Снежанка и 7-те джуджета през декември 37 година и е първият анимационен пълнометражен филм. И така е заснети с специална многопланова камера. Това поне прочетох.
0: Има, така, да.
2: Критиците
0: много иновации.
2: Смятали, че няма да е толкова успешен, но пък за сметка на това чупи всички рекорди и награден с Оскар.
0: Да, но тук изследваме музикалната страна, защото ако Снежанка и 7-те джуджета не само революционизира анимацията и е пионер в някои технологии, концепцията за филмов саундтрак наистина е върха на постижението на този филм, променяйки начина, по който музиката от филмите се възприема и оставя завинаги следа заедно с самия филм. Чувам, че се бориш с телефона. Не знам какво правиш. Ами не, защото е някакво...
2: Опитваш да месиш бисквитки в същото време.
0: А, искаш да месиш бисквити и да говориш. Ами не, защото усещам, че може би всеки момент нещо се разпадне и аз много бързам, преди да си фърлила в купата с тестото. Какви бисквити месиш?
2: Безглутенови. Поне жената ми дъщеря една безглутенова диета и безглутенови бисквитки меси.
0: Ох, ами аз се мъча да ям едни безвкусни, без нищо неща, но искам ти кажа, че това не е живот.
2: И се приготвяме всичко, но това е хубаво от друга страна, че не ядем купешките.
0: Да, но в смисъл, че да, има хубав ефект. Човек връща така 5-6-10 години от визията си, като посвали някое кило, но значи то глада, това не се трае.
3: Абсолютно, но това беше встрани от кръга. Време е до новините. Много вкусно заглавие, Cake by the Ocean.

0: DNC, Cake by the Ocean, на секунди остава до 2 и вторниката нататък след новините, разбира се, с Витоша On Air и Стоян.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Голям пожар в Сърбия, близо до границата, доведе до силно задимяване в части от Софийско и Пернишко, като в района се усеща мирис на горяла растителност. Столичният инспекторат вече измерва нивата на фини прахови частици. За сега няма данни за засегнати полети. Община Костинброд предупреди жителите да ограничат престоя навън, да затворят прозорците и да избягват физическо натоварване, особено малки деца, възрастни хора и хора с дихателност. Проблеми. При неразположение се препоръчва медицинска помощ. Гражданите са призовани да следят официалните съобщения и да запазят спокойствие. Регионалният министър Иван Шишков продължава обиколката си в Североизточна България и в Шумен, обяви предстояща смяна на управителя на местното ВИК, както и цялостен анализ на водоснабдяването в региона. Според него ще е необходим втори довеждащ водопровод от язовир Тича към Търговище и Велики Преслав, тъй като сегашната тръба е проектирана с по-малък диаметър и не може да обслужва трите града. Шишков очаква кмета на Варна да прекъсне водоподаването към незаконните сгради в местността Баба Алино, като подчерта, че държавата стои зад усилията за ограничаване на незаконното строителство и кметът има пълната сила да предприеме необходимите действия. Комисията за защита на потребителите засилва проверките в цялата страна заради отчетено поскъпване на услуги, развлечения и на част от лекарствата. Инспектират се около 1000 хранителни продукти и медикаменти за неправомерно увеличение на цените, като санкциите могат да достигнат до 100 000 евро на продукт и обект. Проверки се извършват и по Черноморието, хотели, заведения, магазини, както и детски атракциони, като пързалки, батути и надуваеми съоръжения. Особено внимание се обръща на цените на нощувките в района на Бургас заради предстоящото домакинство на Евровизия, след като в някои сайтове са засечени необяснимо високи стойности. Комисията поискала информация от платформите и ще продължи да следи

0: за нелоялни практики през целия летен сезон и по време на конкурса. Социалният министър Наталия Ефремова разпореди проверки в пловдивските социални служби след убийството на Георги Кузев, като акцентът е върху мерките спрямо децата, замесени в престъплението и ранната превенция на детската престъпност. Паралелно районната прокуратура ще протестира решението на двама обвиняеми от неонацисткия клуб Кръв и чест да бъдат освободени Евелин Велев срещу гаранция от 1000 евро и 18-годишният му син без мярка. Младежът е арестуван 3 пъти за месец, включително и покрай разследването за убийството, но няма данни да е участвал. Адвокатът на третия обвиняем, наемателя на клуба Ивайло Колев, още решава дали да обжалва задържането му. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Следобед над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще бъдат валежите в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северо-Западна България.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: 4 минути и минаха от началото на 14-я час. Ето го и старта на днешното издание на предаването Витоша on Air. Здравейте от мен. Надявам се, сте имали готин ден. Дано да продължи да бъде такъв и от тук насетне, поне във времето, в което оставаме заедно. Иначе казано до 5. А началото Мадонна и Сабрина Карпентер. Bring Your Love слушаме сега по Радио Витоша.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Сирил и Стъмбленин, това чухме по радио Витоша. На Брат Пит се справя срещу суровата природа и куп опасности в най-новия си филм, а на помощ ще му се притече неговият най-добър приятел и боен другар. Мисията им е възможно най-проста и същевременно брутална да оцелеят след самолетна катастрофа в дивата шир на Аляска и да се приберат живи. Нищо работа, деца вика. Общо взето това е историята на предстоящия приключенски Heart of the Beast. Брат Пит влиза в ролята на ветеран от поне няколко войни Джеймс Белмонт, който се казва сам и шубраците на Аляска, след като претърпява катастрофа със своя двуместен малък самолет. Единствената му помощ, за да се добере отново до цивилизацията, е кучето му Один. То ще бъде неговият помощник и телохранител срещу мечки, вълци и всичко останало, което дебне, докато преминават през 100 км сурови планини, ледени реки и безмилостни стихии. Някъде из филма би трябвало да се появи с поддържаща роля и носителя на Оскар Джей Кей Симънс, но трейлера така и не го показва. На едва ли обаче ще видим много от него, тъй като това ще бъде класическа история за оцеляване с фокус върху силната връзка между човека и кучето. Режисьор е Дейвид Айер, който ще работи за втори път с Брат Пит. Преди това двамата направиха не лош тандем във военната история за Втората световна война Ярост от 2014 година. Новия филм идва и след главната роля на Брат Пит в номинираната за Оскар спортна драма F1. Дебюта на Heart of the Beast ще бъде на 25 септември в кината, а до тогава може да гледате трейлера, ако ви е любопитно. Добре, продължаваме така. Камила Кабел, Янг Тък и Хавана сега по радио Витоша.

0: фирма Ворошилов, вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
1: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
0: Доверието е от вас.
1: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
3: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което

0: ти трябва е тук.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
4: Обратно към музиката.
5: Радио Витоша. Следвай музиката.

Теди Суимс и Мистер Ноу It All по Радио Витоша. Сериалът То, добре дошли в Дери, официално получи зелена светлина за втори сезон от HBO. Поредицата, която представлява своеобразна предистория на филмите То от 2017 и 2019, базирани, разбира се, на едноименния роман на Стивен Кинг. Сега ще се върне още по-назад във времето. Първия сезон дебютира по HBO Max на 26 октомври миналата година и развива действието си основно през 62-а в измисления от Стивен Кинг град Дери в щата Мейн. Там историята проследява по-ранните срещи на жителите на града с зловещия Пеннивайз, космическо същество, което приема формата на клоун, за да се храни с страховете на хората. Според информациите сега, втори сезон ще върне действието още по-назад във времето, 1935-та, в разгара на голямата депресия. Сюжетът ще се съсредоточи върху кървавото клане на бандата Брадли, група банкови оберджи, които спират в Дери, за да се снабдят с муниции, но се сблъсква с невъобразим ужас. Историята за клането е част от междинните разкази в оригиналния роман на Кинг. То, добре дошли в Дери, е създаден от Анди Мушети, Барбара Мушети и Джейсън Фукс, това хубава фамилия, които стоят и зад филмовата поредица, а брат Калеб Кейн, който бе с шоуранър, се казва, на първи сезон, заедно с Фукс, ще бъде единствения шоуранър на втория, а създателите обещават значително по-различна атмосфера. Ако първия поставя акцент върху злото, скрито под привидно спокойния живот в предградията, новите епизоди ще представят Дери като място, опустошено от бедността и последствията на голямата депресия. В официалното съобщение на HBO, ръководителя на HBO Max Сара Обри коментира, че от компанията са развълнувани от идеята да се завърнат към зловещия свят на Дери, като го разширят допълнително. А кога ще бъде премиерата? Ами все още никой не казва, предстои да разберем и продължаваме така. BTS и Swim, преди тях Florida is here, Wild Ones по Радио Витоша. Hey, yeah.

0: Отведе в приказното кралство Арендел. Кристен Бел отново ще бъде Ана. И Дина Мензел ще се завърне като Елза. Джонатан Гроф ще бъде Кристоф, а Джош Гат, разбира се, ще даде гласа си на любимия Олаф. Сюжетът за сега се пази в тайна, но вече са известни няколко любопитни подробности. Ана и Кристоф се женят, появява се нов злодей, а Олаф също ще си има любима на име Саманта. Първите концептуални изображения на Замръзналото кралство 3 бяха представени от Дисни през август, преди 2 години. Кристен Бел потвърди през октомври миналата година, че работата по продукцията вече е започнала. Актрисата обаче признава, че по това време все още не е чула музиката към новия филм. Тя също отрече информацията, че ще получи хонорар от 60 милиона долара за завръщането си в ролята на принцеса Ана, макар и като глас. И докато третия филм все още е в процес на работа, Дисни вече планира и четвърти. Бившият главен изпълнителен директор на компанията Боб Игер потвърди, че четвъртата част е в разработка също. Музиката и за двата предстоящи проекта ще бъде създадена от Кристен Андерсън Лопес и Робърт Лопес, авторите на песните от първите два филма, които, доколкото си спомням, се справиха доста добре, особено с музиката от първото Замръзнало кралство, което излезе през 2013 година и се превърна в световен феномен. Анимацията спечели над 1,3 млрд. долара плюс 2 Оскара, включително за най-добър анимационен филм. Продължението от 2019 постигна още по-голям успех с приходи от близо 1,5 млрд. долара. Ами чакаме. Днес нетърпение, защото има време до 24 ноември до година. Продължаваме така сега. Милки и Давид Гета, Just the Way You Are по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: Вения Мини, Мирела, Юлска нощ по Радио Витоша, 15 минути преди 15-я час и новините. Шакира и Бърна Бой, Дай Дай, това ви обещавам да чуем, но след малко.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
2: В Лидъл не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август, 7.30 часа, заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов, номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Лидъл. Заслужава си.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
4: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
5: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
4: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
6: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
7: Бързо е, разбира се. Това е Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
6: Сигурно е, казваш.
7: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
8: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

The Weeknd и Dancing in the Flames. Това по радиовито 6 минути преди новините, до които продължаваме така гордо. Рениер, Зона Вет и Локо Локо. Сега Мерки Кремон с Sad Story по радиовито.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Столична община съобщи, че няма пожари на територията на София, въпреки над 40 сигнала за задимяване и неприятна миризма. Проверки на аварийна помощ и превенция и данните от 112 не откриват огнища в града. Задимяването идва от голям горски пожар в Сърбия, като димният облак е пренесен на Софийската котловина от вятъра. Мобилната автоматична измервателна станция е преместена на булеварта Цар Освободител и следи показатели в реално време, като за сега няма превишение на нормите. Като превенция, общината съветва жителите да затворят прозорците, а уязвимите групи, бременните жени, деца, възрастни хора с дихателни или сърдечни заболявания, да ограничат престоя и физическата активност навън. Екипите остават на терен и ще информират при промяна на ситуацията. Данните на Националния статистически институт за средната работна заплата през второто тримесечие показват, че при старата формула минималната заплата за 2027 би била 690 евро и 44 цента, посочват от Продължаваме промяната. Според тях отмяната на формулата от мнозинството на премиера Румен Радев оставя бизнеса и работещите без яснота, докато се чака нов механизъм. Продължаваме промяната настоявата новата формула да не ощетява работещите и минималната заплата да бъде поне на нивото, което би се получило по отменените правила. При действащия колективен трудов договор учителските заплати през 2027 трябва да се повишат с 11,4% до 1726 евро. Продължаваме промяната критикува бюджет 2026 за замразяване на доходите, въпреки предвидените 1 милиард 700 милиона евро неразписани капиталови разходи и 1 милиард половина евро допълнителни средства за издръжка. Шестима младежи от Брашов на възраст между 16 и 22 години са обвинени в популяризиране на фашистки и нацистки идеи онлайн и чрез бирки. Според румънската прокуратура те са били част от фашистка групировка и в периода 2025-август 2026 са разпространявали нацистка символика, включително снимки в Инстаграм с нацистки поздрави и знамена. Разследването установява, че са обсъждали набиране на нови членове и акции за изписване на

0: нацистки послания на публични места. Двама са под домашен арест, останалите под съдебен контрол, като предстои процес. Случаят идва дни след акцията на ДАНС и полицията в Пловдив, при която бяха задържани 18 членове на международната неонацистка организация Кръв и чест, известна с насилие и тежки прояви на омраза, а при обиските бяха открити знамена и предмети с свастики. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Следобед над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще бъдат валежите в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северо-Западна България.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на 15-я час този вторник. Да, ти, ни take me there. Това слушаме сега.
3: Витоша. Следвай музиката.

0: чужа. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Анада Банга е положението в ефира на Радио Витоша с Рема и Селена Гомес. Има много причини да харесвате 30-те си години. Ще да кажа да харесваме, а те моите минаха. При това не беше скоро. Финансовата свобода позволява повече пътувания и по-добро вино, а с времето започваме да се интересуваме все по-малко от чуждото мнение. Това са хубави неща. Но има и някои недостатъци. Махмурлука става безмилостен. Тялото започва да напомня, че не сме на 20. Болки и схващания, които преди не сме усещали, се появяват. Все по-често. Добрата новина е, че има няколко прости упражнения за разтягане, които могат да помогнат за гъвкавостта, подвижността и здравината на мускула. Единствен във вашето тяло. Според фитнес треньора Найл Баркър, който споделя какви са тези упражнения, те са три, които е добре всеки човек на 30, може би и на над 30 годишна възраст, да може да изпълнява. Първото е дълбок клек. Добре ли е, питам аз, и отговор не чакам. Първото, дълбокия клек, това е задържане за около минута. Стъпалата са на ширината на раменете, петите остават на пода, гърдите са изправени. Упражнението подобрява подвижността на тазобедрените стави.

Разтяга мускулите в областта на слабините. То е полезно и за гръдния отдел, както на гръбначния стълб, извиняйте, който с времето може да стане по-скован и да повлияе на стойката. Добрата подвижност в тази позиция помага и при други упражнения, като клекове, напади и мъртва тяга. Ако дълбокия клек ви се струва труден, може да се придържате за касата на вратата или да повдигнете леко петите върху книга или сгъната кърпа. Добър вариант е 5 серии по 30 на секунди. Добре, продължаваме с другото упражнение. Разтягане на сгъвачите на тазобедрената става от полуколянна позиция. А не можехте ли да го обясните като за нормалните хора? При това упражнение едното коляно е на пода, сега опитам да си го представя и аз, другия крак е изнесен напред. Ага, стягаме седалището на задния крак и леко прибираме таза, като задържаме позицията около 45 секунди. Който разбрал, разбрал. Правим по 2-3 повторения на всяка страна. Трябва да усещаме разтягането в предната част на таза, а не в кръста, защото иначе не го правите правилно. И моля ви, не ме карайте да го повтарям как се изпълнява, защото тотално ще се объркам. Добре, повдигане на ръцете над глава от легнало положение. Това е последното упражнение. То се изпълнява по гръб с свити колене и стъпала на пода. Ръцете се изпънати и се движат над главата, докато докоснат пода, без ребрата да се повдигат и без кръста да се, да се отлепя. Задържаме за около 30 секунди и повтаряме 3 до 5 пъти. Ох, изморих се само докато ви обяснявам за какво става въпрос. Затова стига толкова музика. Джастин Бибър и Sorry, ако съм ви напрегнал с тази информация.

0: Vibe, the Vibe.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.

Дуа Липа и Физикъл. Това чухме по радио Витоша. Бързи и яростни определено е един от най-обичаните екшен франчайзи в последните десетилетия, а тези дни отбелязат 25 годишнината от премиерата на първия филм. Universal решиха да отбележат това със специална прожекция на първия филм от 2001 година в Лос-Анджелис. Нещо, което се случи вчера, 17 август, а на събитието присъстваха звездите от франчайза: Вин Дизел, Мишел Родригес, Джордана Брюстер, Тайрис Гибсън. Сред гостите бе и Медъл Уокър, дъщеря на покойния Пол Уокър, който изгради кариерата си именно с ролята на Брайан О'Конър в поредицата. Първият филм е режисиран от Роб Коен. Успехът му поставя началото на една от най-мащабните филмови поредици в историята на киното. Продължението Бързи яростни 2 излезе през 2003-та под режисурата на Джон Синглтън. Третата част Бързи яростни Токио Дрифт излезе през 2006-та с режисьор Джастин Лин, който по-късно се завръща зад камерата на Бързи яростни 4, 5 и 6. Режисьорската щафета е предадена на Джеймс Уан за 7-та и на Еф Гари Грей за 8-та част. През 2019 година Дейвид Лийч режисира спин-офа Хопс и Шоу с участието на Скалата и Джейсън Стейтъм, а Джастин Лин отново се завърна зад камерата за 9-та част. Последната 10-та от 2023-та пък бе режисирана от Луи Летерие. На следващата и по думите на продуцентите, последната част на Бързи и яростни Fast Forever се очаква да излезе на голям екран на 17 март 2028 година. Режисьор отново ще бъде Луи Летерие.

Вин Дизел се завръща в ролята на Доминик Торето, а снимките започват този декември. Ние да пожелаем на Чичовин да успее да влезе в една подобаваща за Доминик Торето физическа форма. И продължаваме така. Биби Рекс и Faithless, New Religion, преди тях Тайо Круз и Dynamite по радио Витоша.

0: Биби Рекси Фейтлес, New Religion по радио Витошелн. Спекулациите около това кой ще влезе в обувките на Джеймс Бонд продължават да държат феновете на киното в напрежение вече години. Имена като Аарон Тейлър Джонсън, Калъм Търнър, Джейкъб Елорди, Луис Партридж и Том Франсис отдавна се спрягат като фаворити за ролята. Сега обаче се появи нещо, което мнозина определят като изтичане на информация. В своя подкаст The Rest is Entertainment, популярният водещ и автор на бестселери Ричард Озман сподели, че разполага с информация от вътрешен източник за това, кой се разглежда сериозно за ролята на агент 007. По думите на Озман, името, което е чул, е това на 36-годишния шотландски актьор Джак Лоудън. Ти да видиш, побързо обаче да уточни, че не става дума за сигурен избор. Категорично не е нещо от типа «той със сигурност я е получил, определено се разглежда сериозно, мисля, че би бил невероятен», каза водещия. Джак Лоудън е известен с ролята си на Ривър Картрайт в хитовия сериал на Apple Slow Horses, за която получи номинации за Еми и Златен глобус, и много добре играе ролята си на един... Гледайте сериала, жесток е, просто даже ми е сред любимите сериали, като се замисля. Играл е в Дюнкерк на Нолан, а по-късно тази година очакваме да го видим и като мистър Дарси в новата адаптация по Гордост и предразсъдъци. Самият Лоудън обаче е бил предпазлив по темата и още през 2022, докато промотираше Slow Horses, определи слуховете за това, че може да е новия Бонд като приятни, но постави под съмнение тяхната достоверност. Следващия филм за Бонд ще бъде на режисьора Дени Вилньов. Амазон определиха като време за премиерата 2028 година, а очакванията са новото лице на агент 007 да бъде обявено до края на тази. Историята показва, че ролята на Бонд обикновено превръща актьора в мега звезда, а не обратното. Шон Конъри, Джордж Лазенби и Тимоти Далтън са били сравнително неизвестни преди да изиграят известния шпионин. А ние продължаваме така. Тейлър Свифт и The Fate of Ophelia по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Cat's Eye и Animal. Това по радио Витоша, 14 минути преди новия час и поредната новинарска емисия с Роско. А след малко продължаваме така от към музика. Hugel, Ultra на Ten и Moving to the Sun по радио Витоша.
1: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима, създаден за комфорт и още нещо.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витоша.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Ева Макси, Million Dollar Baby. Това в ефира на Радио Витоша 5 минути преди новините, до които Halsey Without Me, а сега Downy Prayer. Addicted to You, слушаме.

0: новините.
1: Министър Иван Шишков съобщи в Шумен, че изискал правен анализ за магистрала Хемус, тъй като завършени проекти и разрешения за строеж има само до пресичането с пътя Русе-Велико Търново. Този участък трябва да бъде построен в рамките на около 2 години и половина, а за следващите части 7, 8 и 9 започва ускорено проектиране, включително процедура по ОВОС. Целта е до година и половина да има готови проекти и да започне строителството, както и да бъдат прекратени старите договори. Паралелно министерството подготвя цялостно проектиране на магистрала Черно море, като идеята е в рамките на година и половина да бъде изготвен идеен проект, а след това трасето да се строи на концесия. Предстои проект за основен ремонт на пътя през Върбишкия проход. Шишков заяви, че ще внесе законодателни промени за узаконяване на вече изпълнени, но необходими строежи без разрешение, като подчерта, че търпими ще бъдат само обектите, които отговарят на техническите норми. Обмисля се и удължаване на периода на търпимост. Той определи периода 2009-2010 година като началото на епидемията от незаконно строителство. Министърът на земеделието Пламен Абровски обяви, че ще бъде осигурена допълнителна финансова подкрепа за земеделските стопани, понесли щети от природните бедствия. Подготвя се нова интервенция в стратегическия план, която да компенсира активните производители при загуби над 30% от средногодишната продукция, като средствата трябва да достигнат до тях в следващите 3-4 месеца. Загубите ще се изчисляват на база 3-годишен или осреднен 5-годишен период, а кандидатстването ще бъде с облекчени административни условия. Абровски припомни, че по действащата държавна помощ вече се покриват до 80% от производствените разходи при щети от неблагоприятни климатични събития. Гранична полиция откри и унищожи няколко големи канабисови насъждения при поредица от операции в страната. В землището на село Сугарево, община Сандански, е намерена нива от около 1600 квадратни метра с 1546 растения канабис или общо 3215 килограма, високи между 120 и 230 сантиметра. Хеликоптер на гранична полиция е засекал още едно незаконно насъждение по планината ограждан край село Баскалци, където са унищожени 28 кг канабисови растения. Образувано е досъдебно производство в гранично полицейско управление Златарево. На 17 август при проверка на имот в село Страшимирово, област Варна, са открити растения коноп в различен стадий на развитие. Обитателят е задържан, на разследването продължава под надзора на прокуратурата. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Втородивизионният Марек Дупница ще играе домакинските си мачове на стадиона на Мира в Перник, докато текат ремонтните дейности на стадион Бончук в Дупница. Новината бе съобщена от спортно-техническата

0: комисия към Българския футболен съюз. Първият матч е още тази неделя, 23 август от 18 часа, срещу изпаднали от елита Добруджа Добрич. Ден по-рано в събота Миньор Перник е домакин на футболен клуб Банско в матч от Югозападната трета лига.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През следващото денонощие по преминаване на студен атмосферен фронт и изтеглянето му на изток ще има променлива облачност. На места в южните и североизточни райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски покрай брежето на морето. До 16.30 се извършва поетапно почистване на окопи и шахти между 37 и 56 км на автомагистрала Струма, като трафикът временно се ограничава в изпреварващата и аварийната лента, а движението преминава в активната. До 21 август между 6 и 17 часа се изкърпва настилка край Дупница между 331 и 333 км, като преминаването се редуцира последователно в едната лента и се осъществява двупосочно в лентата, в която не се работи. До петък продължава полагането на маркировка по пътя София-Благоевград в участъка между 313 и 356 км. Шофирайте внимателно.
2: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Начало на последните 60 минути на днешното издание на Вито Шоу на Армиром, твоето секси аз. Това слушаме сега.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Талън и Уотър. Това чухме по радио Витоша. Ан Хатуей получи едно от най-престижните отличия на Уолт Дисни и официално бе обявена за легенда на Дисни по време на церемонията на D23 в Анахайм, Калифорния. Признанието идва точно 25 години след филмовия й дебют като Мия Термополис в Дневниците на принцесата. 43-годишната носителка на Оскар прие отличието пред публиката в Хонда Център, след като бе представена от режисьора на Дявола носи Прада Дейвид Франкъл в специално видеопослание на главният редактор на Vogue Anna Wintour също даде почет на актрисата, като подчерта нейните талант, професионализъм и доброта. В речта си пък Ан Хатауей заяви, че се чувства един от най-невероятно щастливите хора в света и благодари на семейството си, което от ранните й години насърчава интереса и към актьорството и разказването на истории. Особено място в думите й зае Джули Андрюс, с която Хатауей работи в Дневниците на принцесата през 2001 година. Актрисата разказа, че още на 17-те е научила от легендарната си партньорка колко важни са добротата, търпението, чувството за хумор и професионалната дисциплина. Дневниците на принцесата поставя началото на връзката на Ан Хатауей с Дисни. Тя се завръща като Мия Термополис в продължението Дневниците на принцесата 2, Кралски годеж от 2004, а по-късно играе Бялата кралица в Алиса в Страната на чудесата и Алиса в Огледалният свят. По време на D23 актрисата отново насочи вниманието и към Дневниците на принцесата 3, който ще продължи историята на Мия, а няма да рестартира поредицата. Ан Хатауей вече е потвърдила своето завръщане, докато Джули Андрюс заяви по-рано този август, че няма да участва в третия филм. 2026-та се оказа особено силна за Ан Хатауей. Тя отново изигра журналистката Анди Сакс в Дяволът носи Прада 2, заедно с Мерил Стрип, Емили Блънт и Стенли Тучи. Продължението се превърна в един от големите киноуспехи на годината, а общите приходи на двата филма преминаха границата.

от милиард долара, Hathaway има и поредица от други големи заглавия през годината, сред които Одисея на Нолан, The End of Oak Street, Mother Mary и предстоящата екранизация на романа Verity от Колин Хувър. Отличието Легенда на Дисни пък е най-високото признание, което компанията връчва на личности с траен принос към историята и програмата съществува от 87-ма, а сред предишните носители са Джули Андрюс, Джеймс Камерън, Харисън Форд, Анджела Басет, Робърт Дауни Джуниор, Елтън Джон, Джордж Лукас и Робин Уилямс. Заедно с Ан Хатуей във випуска Легенди за тази година бяха включени още Скалата, Джонас Брадърс, Лин Мануел Миранда, продуцента Джери Брукхаймер, Алан Тъдуик, аниматора Ерик Голдбърг, Сюзан Иган, Ким Ирвайн, Крис Бърман и бившият изпълнителен директор на Дисни Боб Айгър. Честито на всички! Ние продължаваме. Ето така. Ще си припомним песента, която чухме за първи път през 2015 година, но щом звучи в ефира на Радио Витоша, явно продължаваме да харесваме и до днес. Имани, Don't Be So Shy, слушаме сега.

Vibe the Vibe. Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 000 000 км. Научете по

0: повече на omoda-jeku.bg.
1: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на Zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Lidl. Български нектарини за евро и 15 цента килограма и 125 грама български боровинки за 99 цента с Lidl+. Lidl. Заслужава си.

Моренди. Моренди, не знам какво е, но Моранди, Мимис, Кали чухме по радио Витоша. На вратаря на Байерн Мануел Нойер сподели мислите си за възможността сезон 26-27 да е последният му като професионалист. Ще оставя нещата да се развият и след това ще видя какво ще се случи. Ще прекарам сезона, стремейки се да постигна най-високите си цели, а след това ще видим. Предсезонна подготовка. Преди всичко трябва да кажа, че

Хубаво чувство трябва да приемаш всеки приятелски матч сериозно, независимо срещу кого играем. Играхме срещу Астън Вила в Азия и направихме много убедително представяне, точно както направихме срещу РБ Лайпциг. Разбира се, имаше много смени и треньора се опита да даде време на играчите и да разпредели натоварването малко. Заслужавахме да спечелим срещу Лайпциг. Играхме добър матч, казва 40-годишния Нойер. Той записа сериозни постижения с баварците. Спечели 13 шампионски титли на Германия, 2 титли от шампионската лига и 2 суперкупи на УЕФА. През 2024-та вратарят обяви оттеглянето си от германския национален отбор, но се завърна в Бундестима за световното през тази година. Договорът му с Байерн бе продължен през май до 30 юни 2027. Каквото и да реши, ние му пожелаваме успех, разбира се. И продължаваме така. Лиза, Moonlit Flora по радио Витоша.

0: Гала и класиката Freed From Desire. Си припомнихме в ефира на Радио Витоша. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес очаква труден матч срещу АЕК тази вечер. Срещата от плейофа за участие в основната фаза на Шампионската лига е от 22 часа на националния стадион Васил Левски. Да бъдем в този турнир и в тази фаза е нещо невероятно за нас, за феновете, за всички, които обичат клуба. Този добой е една естествена последователност от всичко, което направихме в клуба заедно с феновете, каза треньора. След повече от 20 години в треньорството моята голяма цел е да се наслаждавам на процеса на развитие. Именно това виждам и в Левски. Вече успяхме да отстраним три шампиона. Двобоят с АЕК със сигурност ще е много труден. Знаем нивото на опонента си, имаме ясна идея. Това, което ще опитаме да направим, е да спечелим. За нас най-важното беше да се развиваме, да градим напред и нагоре. Затова стигнахме и до този момент, коментира още Хулио Веласкес, на когото пожелавам успех, разбира се, на целия клуб. Тази вечер от 22 часа, нека по-добрия победи и по-добрия да бъде Левски. А сега продължаваме така, The Second Voice и Let Me Be по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Years and Years, Take Shelter, това е по Радио Витоша. Всички искаме повече мускули и по-малко мазнини. Е, не всички, но повечето. Ако е възможно с минимални усилия, което не става, но добре знаем, че това е по-скоро в сферата на фантазиите. Оказва се обаче, че една любима напитка, която и без това си пиваме всеки ден, може да помогне по пътя към тази цел. Според ново изследване, проведено в университета в Улу, в Финландия, където пият доста кафе, именно кафето може да е нашия таен трик за постигане на стройна фигура. И така е към повече, към вече добре познатите ползи от него за здравословното ни състояние, добавяме още една, която не е маловажна. В изследването участват над 2200 участници. Сред тях, разбира се, хората искат, учените искат да знаят каква е консумация

цената на кафе, като количествата варират между 0 и 5 чаши на ден, а на базата на анализ на резултатите се установява, че тези, които пият кафе редовно, имат по-слаб телесен състав с по-малко телесни мазнини и увеличена мускулна маса, отколкото тези, които нямат навика да пият кафе. Защото кафето е един чудесен стимулант, както най-вероятно става ясно от изследването, сега да не навлизаме в подробности, но както за мозъка или както за ума, така и за тялото. А затова винаги съм се чудил на хората, които казват: ми отказах кафето. Не дей. Няма смисъл. Сега, алкохол и цигари, супер. Кафе, не мисля, че е нужно да се отказвам от него, при положение, че е толкова божествена напитка. Сега, божествена музика. Benson Boone, Mystical Magical по Витоша.

0: Ами, приятно инструменталче, което можеше да не се случи в ефир, но всичко е окей. 15 минути преди новия час. Another 54 Ultra Talk to You. Така продължаваме след малко.
1: Чисто е. Влизаме.
2: Спокойно. Няма движение. Всички са заспали. Чакай, какво прави?
3: Не, само не това.
4: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-95-95. По природа тя е създадена за вашия комфорт.
5: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
4: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
5: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
4: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
6: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
7: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
6: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
8: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.

Alan Walker и Daya, Heart Over Mind на финала на Vito Show on Air днес. Оставаме в компанията на Гери със старта на Vito Show Drive. Веднага след, като чуем новините в 17 с Роско, хубава вечер, разделяме се с Леди Гага и Долчи. Runaway сега по Vito Show.

0: новините.
1: След постъпили сигнали за наличие на дим и намалена видимост в части от страната, Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението информира, че по наличните към момента данни, най-вероятният източник на дима са пожари, възникнали на територията на Сърбия, включително в района на Белград, както и пожари на територията на Албания. Това е установено след проведени разговори и обмен на информация с Националния оперативен център в Република Сърбия и Националния институт по метеорология и хидрология, като са взети предвид метеорологичната обстановка и посоката на въздушните течения. Към момента няма данни за действащи пожари до държавната граница на Република България и няма пряка опасност за населението. Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението продължава да следи обстановката и поддържа обмен на информация с компетентните национални и международни институции. Жена е получила тежки изгарания, около 65% по тялото при инцидента от бензиностанция в Плевен тази сутрин. Тя е била приета по спешност в местната болница, където мултидисциплинарен екип от спешни медици, анестезиолози и пластични хирурзи е извършил първоначалната обработка и стабилизация. След това е организирана незабавна въздушна евакуация до Пирогов в София за лечение на специализираната структура. Координацията на въздушния транспорт е извършена от доктор Аня Александрова, началник на спешното отделение и регионален координатор на ХЕМС. Община Русе се включва в националната кампания за популяризиране на мобилното приложение Е-здраве, което улеснява достъпа на граждани до електронното им здравно досие и цифровите здравни услуги. Утре от 10 часа в ОИЕ-то на общината ще се проведат информационни консултации, организирани съвместно с РЗИ и Русе. Експерти ще помогнат на място при инсталирането и издвояването на приложението с мобилни устройства, като съдействие ще бъде достъпно чрез целия работен ден на информационния център. Е-здраве е част от дигитализацията на здравната система и представя персонализиран достъп до данни за прегледи, направления, електронни рецепти, имунизации, лабораторни изследвания и други документи в Националната здравно-информационна система. Разследване на BBC показва, че най-малко 30 деца, предимно британски, може да се заченати чрез инвитро процедури в Северен Кипър с грешни донори на семенна течност или яйцеклетки. Родителите подозират, че клиниките не са използвали избраните от тях анонимни донори, въпреки предоставените профили с медицинска история, външен вид, образование и личностни характеристики. Половината случаи са свързани с клиника, чието лекари отричат нарушение, но не отговарят на въпросите на BBC. Северен Кипър, където законите на Европейския съюз не важат, е територията, призната само от Турция. Тя е популярна на дестинация за британци заради ниските цени, слабия контрол и големия избор от донори. Министерството на здравеопазването там вече е започнало официално разследване. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: През следващото денонощие по преминаване на студен атмосферен фронт и изтеглянето му на изток ще има променлива облачност. На места в южните и североизточни райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти

0: Цялата страна ще намалее до слънчево време. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски покрай брежето на морето. Днес се въвеждат две временни организации на движението на автомагистрала Струма в района на Петрич заради ремонтни дейности, като трафикът се пренасочва по обходни маршрути. Движението по пътната връзка в посока Петрич при пътен възел Петрич-Мелник, километър 153, се спира и автомобилите се отклоняват през връзка Марикостиново. Посоката към София остава без ограничение. Паралелно се ограничава и дясната пътна връзка на пътен възел Генерал Тодорово Ново Кономлади при километър 159. Трафикът към Генерал Тодорово и Ново Кономлади се пренасочва през връзка Марикостиново. Шофирайте внимателно.
1: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Е, хайде, здравейте и от мен във вторник, ден 18 от месец август 2026 година. Аз съм Гери, стартираме Drive Time. Времето за поздравите и музикалните желания, денят, в който честитим денят на миньора. Отбелязва се от 96-та година. Това е в деня на успение на свети Йоан Рилски, който пък е покровител на миньорите и празнуват и геолозите, и работниците от енергийно-суровинния отрасъл. А какво е интересно? Интересно, Росен ще ни сподели за 18 август, ще разберем, веднага след като чуем Елтън Джон с Бритни Спирс и Hold Me Closer, както и спомени на Поли Генова, които ще дадат началото на 17-я час. Малко избързах, не, на 17-я час. А на вас какво ви се слуша днес, очаквам да разбера на 0878 50 000.

0: Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Нищо не може да бъде скрито от Росен Димитров.
2: Нищо!
1: Нали?
2: Значи само поглеждам очичките и вече,
1: вече
2: знам.
1: И вече знаеш.
2: Да, еми, малко е. Две-три тълкования и знаеш ситуацията.
1: Ти за това си станал новинар.
2: За това са ми Водолей, Асцендент, Близнаци. Всичко е вътре в звездите.
1: А звездите сега е много интересен период.
2: 1952 година на днешния ден. Да. Във Варна е открит Народния куклен театър, днешния Държавен куклен театър Варна, с постановката кое? Патенцето от Нина патенце. Гернет. 2006 година, по повод най-вероятно празника, в рудник Трояново 1, в комплекса Марица Исток е въведен в експлоатация най-големия багер в България, РС 4000. Годината е 2006, пак на 18 август. През 2012, за жалост, на остров Сулавеси, Индонезия, регистрирано земетресение с магнитуд 6,6 по Рихтър. Епицентърът на труса е 55 км югоизточно от град Палу, административен център на острова на дълбочина 18 км. Загиват 6 души, най-малко 43 са ранени, разрушени са много пътища и мостове.
1: Днес Международен ден на морските фарове. Ето някой, ако ни слуша от в близост от морски фар, може да ни прати снимка в месенджер.
2: Мога да бъда твой морски фар, да ти свети.
1: А ти сега ще ми посветиш малко, докато слушаме сам Смит и Норман и Dancing with Stranger по Витоша.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Лицето на фирма Ворошилов, вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
7: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
6: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
7: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
6: Доверието е от вас.
7: А работата – от нас.
6: Ще се радваме да работим заедно.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Руши, Трости Ван, слушаме в ефира на Радио Витоша и само 5 минути ни остават до 17.30. Вярно, че не е петък, ама защо пък да не приключите работния ден точно сега? Ето ви още стимул, Алекс Лорен и Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Мадона и Сабрина Карпентер ни водят към Waiting for Tonight. Дженифър Лопес ще звучи сега в ефира на Радио Витоша. Навън ни очакват 27 градуса. Настроението е лятно. Хубаво. Поздрави, като казах лятно. Поздрави за всички, които са под Черноморието.

18 август 2026 година днес се навършват 74 години от рождението на един от най-обичаните харизматични актьори в историята на Холивуд, Патрик Суейзи. Напусна ни твърде рано през 2009 година, но за милиони фенове по света той завинаги ще остане бунтарят с нежно сърце Джони Касъл от Мръсни танци или пък влюбеният Сам Уит от Призрак. А какво можем да кажем? Ами да продължаваме напред с поздрави за всички, които харесват Патрик Суейзи и Ариана Гранде по Витуша сега.

Като сме на тема плаж и си говорим за хората, които си почиват на Черноморието и не само, въобще са на море, знаем и сме забелязали, че някои се нуждаят само от няколко минути слънце на ден, докато други могат да имат нужда от по-продължително излагане. Оказва се, че всичко зависи от типа кожа, разбира се, и от сезона и географското положение. А снимки забелязах на дами с бронзов тен и то след круиз по Средиземно море. Да, обаче всъщност 1923 година тогава се популяризира слънчевите бани да направят един хубав тен, който пък постепенно след това започва и да се превръща в символ на статус и променя отношението на западното общество към слънчевата светлина. И така в началото и средата на 20 век можем да кажем, че има и дори терапевтично използване на слънчева светлина. Днес обаче отношението към слънцето е много по-сложно. През последните десетилетия

0: знаем, че не е много полезно, така разбираме, както и в същото време, че е хубаво да има излагане на слънчева светлина заради производството на витамин D в кожата. Този витамин играе много важна роля за здравето. Напомням на всички, че е важно да ни е в рамките на нормалното. Колко слънце ни е необходимо? Няма универсален брой минути, който да е безопасен и достатъчен. Необходимо количество зависи от множество фактори. Цвета и типа на кожата, възрастта, сезона, географската ширина, часа от деня също така, нали, има различни тенденции. Но златната среда винаги е най-важна. Златна среда и с хубава музика балансирам. Аз малко говоря, а след малко слушаме Дуа Липа и Neurals по Витуша.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
2: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
3: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
2: Сигурно е, казваш.
3: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
1: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок-легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Министърът на транспорта Георги Пеев заяви, че ще бъде намерено трайно и цялостно решение за изграждането на тунел 2 при Вакарел, който е най-трудният участък от ЖП трасето Елин Пелин Костенец. Той заяви, че геоложките изненади са значителни, но предвидими при сложни инфраструктурни проекти, когато рисковете не са отчетени още при подготовката. Тунелът е двутръбен с дължина около 13 км и 200 метра и е сред най-дългите железопътни тунели в България. Строителството започва през 2021 година, но напредва трудно. Прокопаването е с около метър и половина на ден, не е устойчиво заради изключително неустойчивата маса, която по думите на Пеев представлява глина. Той посочи, че липсата на достатъчно геоложки и археологически проучвания в началото е довела до сериозни затруднения. Доцент Ангел Кунчев предлага личните лекари, които са отчели поставена ваксина срещу морбили, паротити и рубиола, но децата им нямат антитела, впоследствие се разболяват, да заплащат лечението и болничните на родителите. Той определя това като справедлива мярка. Кунчев посочва, че от март до края на юли в България има 489 случая на морбили, което ни поставя на първо място в Европа за годината. 94% от случаите са концентрирани във Враца, Ловеч и Плевен. Най-тревожното е, че 59,6% от уж вакцинираните деца в Ловеч нямат антитела срещу трите заболявания, включени във ваксината. Според него това ясно показва, че в голям брой случаи общо практикуващите лекари са отчели вакцинации, които не са извършили. Той определя това като юридическо и финансово престъпление и тежко морално нарушение, което излага на риска здравето на децата и обезмисля усилията и инвестициите на държавата и производителите на ваксини. Обжалването на експертните решения на ТЕЛК не спира тяхното изпълнение, а през целия период на обжалване хората запазват всички права, проистичащи от решението за трайно намалена работоспособност или степен на увреждане. Това уточнява здравния министър Катя Ивкова в писмен отговор до депутата Деница Сачева. При случаи, в които новото решение намалява процента увреждане и води до по-ниска или отпадаща подкрепа, не се изисква възстановяване на получените средства, подчертава министърът. Ивкова напомня, че при обжалване пред НЕЛК срокът за произнасене е 3 месеца, като той започва да тече след пълното окомплектоване на преписката. Ако липсват документи или изследвания, срокът започва да се брои от момента на тяхното представяне. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: През следващото денонощие по преминаване на студен атмосферен фронт и изтеглянето му на изток ще има променлива облачност. На места в южните и североизточни райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. До края на седмицата по пътя граничен пункт Гюешево Кюстендил София между 7 и 17 часа ще се изкърпва участък от километър 0 до километър 42. При изпълнение на текущите дейности последователно ще се затваря едната лента за движение, а трафикът ще се пренасочва в свободната. Също до 21 август ще се изкърпва и участък от километър 0 до километър 29 по пътя Самоков Дупница. Работите ще се извършват в интервал между 6 и 17 часа, като поетапно ще се затваря едната лента, а трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Поздрави за Влади и Силви и всички фенове на BTS с Swim. Ще стартираме 18-я час. Това е вашето желание. Още музикални желания приемам. Както и поздрави на 087-850-1000. Може да се обадите или да пишете във Viber. Може също и на лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила ни в Instagram. Очаквам ви!
0: Следвай музиката!

0: Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Поздрави за Невена Петрова. Да пратим. Невена, пиши коя песен, защото BTS чухме буквално преди малко за начало на 18-я час. Изберете нещо хубаво. Вие имате много хубав вкус музикален, така че разчитам изцяло на вашия избор. Днес сме заедно отново в минутите до 20. Ако ви се чете нещо интересно, заповядайте и в сайта radiovitosha.com. Оттам разбираме, че Вин Дизел е обявил кога ще започнат снимките на Бързи и яростни. Очаква се това да се случи през декември. Актьорът направи коментарите си по време на 25-годишнината от Бързи и яростни, това в понеделник вечер, като обясни, че е трябвало да премине през 4 екипа сценаристи и 4 години разработка, за да стигне до достоен финал. Още подробности и видеоклип може да видите в сайта ни, а ние тук с вас продължаваме с Шакира и Бърнабой. Дай, дай!

0: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.

я, ти, Камила Кабейо. Мисля, че доста добре ни се получава в ефира на Радио Витоша, особено когато вие пожелаете музиката. Ето, такъв е и този случай. Леди Гага и Бруно Марс са тук с Die With A Smile. Поздравите са от Невена за нейната майка.

got you. И Дюк Дюмонт ни води към Дати и Take Me There. Аз съм обещала един поздрав, който е за Лесичово и Галя Алекс и Руми Копунджийки. Чувствайте се поздравени. Купонът те първа започва. По-късно ще си наваксате изжеланите песни. А сега за вас, Дати.

New Religion, BB Rexy и Faithless в ефира на Радио Витоша днес на 18 август. 25 градуса ни очакват навън, но сякаш лятото не иска да си тръгва и ние, разбира се, не го пускаме. Аз продължавам да пускам вашите поздрави и музикални желания за Александра. Сега ще чуем Lost Frequencies и Are You With Me по Витоша. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

0: Dark 3, 2020 беше годината, когато за пръв път чухме това парче. Ето и тайната на Джонни Деп. Оказва се, че се водят преговори. Джери Брукхаймър издаде тази тайна, че води преговори с холивудския актьор Джонни Деп за участието му в шестия филм от поредицата «Карибски пирати». Според информация и източници, в следващия филм героят на Джонни Деп, капитан Джак Спароу, вероятно ще бъде второстепенен персонаж, а не главен герой, но каквото и да е, ще бъде чудесно. Така както ще бъде чудесно и след малко тук по Витоша, защото ще чуем Jonas Blue и Edge of Desire.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: За вас думата е сигурност, за контракт Сити отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

През следващото денонощие по преминаване на студен атмосферен фронт и изтеглянето му на изток ще има променлива облачност. На места в южните и североизточни райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.

0: малко по-низки покрай брежето на морето.
1: За всички движещи се по автомагистрала Хемус, област София, скоростта на движение по участък от 22 до 29 км в посока Варна се ограничава до 100 км в час. Шофирайте внимателно!
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Точно минута след началото на 19-я час го посрещаме заедно с Хюгел и Moving to the Sun. Какво ви се слуша на вас? Очаквам да разбера в следващите 59 минути. Вие сте на ход. Телефонът е 0878 50 000.

0: Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Измежду всички музикални и телевизионни филмови звезди, мисля, че е време да погледнем и астрологичните такива, защото днес е важен ден. Северният възел напуска Риби, а Южният възел напуска Дева. Четири зодиакални знака започват да привличат изобилие и късмет след днешния вторник. Днес е много важен ден, защото Северният възел напуска Рибите, което означава, че Южният възел също напуска Дева. Не знам защо едното означава другото, но съдбата променя посоката си, така че можем да обърнем внимание. Северният и Южният възел са в тези променливи знаци от около година и половина. Северният възел в Риби създава възможности да изградим мечта или да разберем какво искаме да правим с живота си. И сега, когато тази ера приключва, е време да се съсредоточим върху иновациите, защото работите с енергията на Северния възел в Водолей започват, така да се каже. А ето и кои са четирите зоди, които започват да привличат късмет. Това в следващите 18 месеца. Това са Близнаците, Девите, Риби и Стрелец. Ами, всички останали, поздрав! Тейт Макри и Гриди започва сега за нас специално по Витоша.

0: храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио Он за iOS и Android.

Чист Мейд и Бруно Марс в ефира на Радио Витоша. Ако искате да се свържете с нас и да говорите в ефира на Радио Витоша, единствения вариант е 0878 50 000. Обадете се. Всички останали варианти сме ви ги дали, за да ни пишете. Това е в Вайбър на същия този номер, както и лично съобщение в страницата ни във Фейсбук и в профила ни в Инстаграм. Поздрави за Стефан, който се опитва да се свърже с нас. Марк Анджело и Far From Everything сега.

The love I have for you, jedine васи, дългоочаквания поздрав за Галя, Алекс, Руми, Цонка, Детелина и всички пожелали BTS. Слушаме Normal за вас по Витушо.

Моето секси, аз и Миро ни води към следващия музикален поздрав в ефира на Радио Витоша. Радослав пожела да чуе Лая, избрах за вас Try Again и слушаме сега по Витоша.

Let me be the second voice, един от хитовете тази година, можем спокойно да кажем, може би един от най-любимите. А сега обаче да се върнем към един хит от 2011-та, We Found Love, Rihanna и Calvin Harris.

0: Юлската нощ на Вениамин ще ме изпрати да си ходя, но преди това един поздрав за предстоящия празник утре. Специални поздрави изпращаме на Надето. Да се изкара много добре. Ще чуем за нея Шон Пол и Calling on Me. И да си знае, че в утрешния ден, цял ден, поздравите ще валят специално за нея. А сега специално за вас ви казвам чао и утре ви очаквам отново малко след 17. Аз съм Гери, това беше Drive Time. Благодаря ви, че бяхме и днес заедно в ефира на Радио Витоша.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада?

0: След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос и третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
1: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар или Янци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар или Янци.

0: музиката. Подкрепата на...
1: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.